0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
0: Аз съм Дебора.
2: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
3: Здравейте, аз съм Ваня.
0: Вие слушате най-готиното радио.
4: Ултра.

0: Аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела.
2: Здравейте, аз съм Жестова.
3: И аз съм Весна Змиянац и обичам радио Утра. Утра.
4: Утра.

следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Утра.

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Маринова.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Радио Ултра!

добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Да помогнем на Мирослав Методиев да се пребори с множествена склероза и на синът му Борислав Методиев, който страда от аутизъм. Сумата, необходима за лечението им, е непосилна за семейството от Перник. И затова те имат нужда от вашата помощ в събирането на средствата. Всеки, който иска и може да помогне, може да го направи чрез паричен превод, по Револют и дарителски сметки, които може да видите в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884-36-36-63. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884-18-49-15. Фирма Карп MCM Експерт, град Перник, предлага алуминиева и ПВЦ дограма и производство на стъкло пакети. Подарък комарник към всеки прозорец, поръчан до края на месеца. Телефон за връзка 0898 60 22 48. Винарна Aya Estate, село Хърсово, търси лозари с опит за работа в лозовите масиви. Търсим сериозни отговорни хора от района Сандански и Катунци. Добро заплащане и коректни условия. За информация и контакт 0882 30 18 58. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C плюс E, заплащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Фирма EcoReplast EOD, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Завод Явор, град Петрич, уведомява всички свои клиенти за най-новата си услуга – помощници, доставка на хранителни продукти и лекарства до дома. За контакти телефон 0893 86 86 86. Без почивен ден. Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудван и готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888 59 62 33. Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. На 1 юни в Перник отваря врати новият магазин за детски обувки Палави крачета. Тук ще откриете детски висококачествени обувки от естествена кожа, от марката Didi Step, както и от доказани български производители. За малките ни гости сме подготвили много изненади и подаръци. Очакваме ви на улица Търговска, 29, срещу розовия блок. Фирма в Естони, изработваща светещи декорации в село Марикостиново, търси да назначи заварчици, жени за работа в монтажния цех, както и работник за миене на алуминиеви изделия. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 62410. Всеки работен ден от 8 до 16 часа. Metix OOD, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като елотехници. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни социални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода 49. Фирма Martiltec ООД, град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи бояджия, монтажист, стругар и общ работник. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Поради разширяване на дейността си, фирма Етиком ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ до грама и складови работници. За контакти 0888 49 65 80 или на място във фирмата. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Фирма Парапас 21 ЕООД срещу Технополис търси пазачи, нощни смени на транспортна база и бензиностанция за района на село Ново Делчево. Фирмата предлага добри условия на труд и заплащане. Телефон за информация 0888 32 99 89 или на място. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетон помпа Пуми. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма за производство на мебели в град Петрич набира мъже за опаковка и финишна обработка. Може и без опит. Предлагаме професионално обучение, стабилен екип, мотивиращо заплащане и бонуси. За повече информация позвонете на телефон 0988 36 24 33. Фирма в град Петрич търси отговорен служител за склад. Основни задължения: приемане и контрол на суровини и материали, подреждане на склада и следене за наличности, сортиране на готови продукти, подготовка на поръчки за експедиция и товарене на камиони, участие в инвентаризации и поддържане на помещението. Изисквания: основни компютърни умения за въвеждане на данни и предишен опит в склад. Повече информация на телефон 0888 96 01 06 от 9 до 16 часа. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-2027 година от 5 до 10 клас включително. Последните видове спорт: футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 20 май до 20 юни включително в сградата на спортното училище на улица Надежда номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 29 и 30 юни. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 904 66 и 0893 37 14 47. Фирма търси дистрибутори на хляб за района на град Петрич Сандански. Фирмата предлага много добро възнаграждение, 5-дневна работна седмица, трудов договор, осигуровки, отлични условия на труд. Телефон за повече информация 0878 32 37 33. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Да помогнем на Мирослав Методиев да се пребори с множествена склероза и на синът му Борислав Методиев, който страда от аутизъм. Сумата необходима за лечението им е непосилна за семейството от Перник. И затова те имат нужда от вашата помощ в събирането на средствата. Всеки, който иска и може да помогне, може да го направи чрез паричен превод, по револют и дарителски сметки, които може да видите в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви. Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време, шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1610 до 2150 евро нето. Заплащане на извършен труд. 8 почивни дни на месец, два пъти платен годишен отпуск. Изисквания, опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. На 1 юни в Перник отваря врати новият магазин за детски обувки Палави крачета. Тук ще откриете детски висококачествени обувки от естествена кожа, от марката Didi Step, както и от доказани български производители. За малките ни гости сме подготвили много изненади и подаръци. Очакваме ви на улица Търговска, 29, срещу розовия блок. Винарна Aya Estate, село Хърсово, търси лозари с опит за работа в лозовите масиви. Търсим сериозни отговорни хора от района Сандански и Катунци. Добро заплащане и коректни условия. За информация и контакт 0882 30 18 58. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Штопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E, заплащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудване готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888 59 62 33. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции – монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма Даниил Бухов ЕООД село Костенец извършва професионална диагностика и ремонт на селскостопанска техника с марката John Deere за областите Пазарджик и Пловдив. Телефон за контакт 0877 86 65 35. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Поради разширяване на дейността си, фирма Etikom ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ до грама и складови работници. За контакти 0888 49 65 80 или на място във фирмата. фирма EcoRePlast EOD поради разширяване обема на работа. Търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокарист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892-25-42-19. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетон помпа Пуми. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Ваястрой, град Перник, предлага услуги с мини багер и самосвал за изкопни дейности на труднодостъпни места. Телефон за връзка 0893 37 31 96. Фирма за производство на мебели в град Петрич набира мъже за опаковка и финишна обработка, може и без опит. Предлагаме професионално обучение, стабилен екип, мотивиращо заплащане и бонуси. За повече информация позвонете на телефон 0988 36 24 33. Комплекс Нано в град Петрич уведомява своите клиенти, че на 1 юни официалното откриване на сезона, плувно лято 2026 година. По случай денят на детето е обявен вход свободен за всички дечица. Комплекс Нано ви очаква. Фирма Universal Plast EOD, село Марено поле, търси да назначи жена за работа в производството. С предимство е опит на оверлок машина. Много добро заплащане, 5-дневна работна седмица и подсигурен транспорт само от град Сандански. Телефон за информация 0877 27 73 56. Фирма Парапас 21 ЕООД срещу Технополис търси пазачи, нощни смени на транспортна база и бензиностанция за района на село Ново Делчево. Фирмата предлага добри условия на труд и заплащане. Телефон за информация 0888 32 99 89 или на място. Фирма в град Петрич търси отговорен служител за склад, основни задължения, приемане и контрол на суровини и материали, подреждане на склада и следене за наличности, сортиране на готови продукти, подготовка на поръчки за експедиция и товарене на камиони, участие в инвентаризации и поддържане на помещението, изисквания, основни компютърни умения за въвеждане на данни и предишен опит в склад. Повече информация на телефон 0888 96 01 06 от 9 до 16 часа. Фирма търси дистрибутори на хляб за района на град Петрич Сандански. Фирмата предлага много добро възнаграждение, 5-дневна работна седмица, трудов договор, осигуровки, отлични условия на труд. Телефон за повече информация 0878 32 37 33. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
1: Green Taxi Петрич.
0: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
1: Нови изцяло електрически автомобили.
0: Тихо, чисто и комфортно пътуване, без шум и без миризма на бензин.
1: И всичко това на достъпна цена.
0: Позвани на 0745-633-33.
1: Green Taxi Петрич.
0: Ще те вземем от адреса ти.
1: Green Taxi Петрич.
0: Чист въздух за община Петрич.
2: Орион. Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
0: Не, Орион.
2: Магазин Орион.
0: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
2: Магазин Орион.
0: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
2: Магазин Орион.
0: Слънчогледови и дървесни пелети.
2: Магазин Орион.
0: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
3: Тате! А защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
4: Рувен Транс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
3: А на Чичо Ваню, Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
4: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
2: Хармония и стил.
0: Качество и безупречност.
2: Лукс и уют.
0: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
2: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
0: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
2: Елегантни линии и съвременна естетика.
0: Мебел Груп 11.
2: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
0: Телефон 0895-8181-21
2: и www.mebelgroup.eu.
5: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
2: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
2: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Вашият надежден партньор.
2: Телефон 0887-82-82-28.
0: Кате, да ми връташ едно маникюрче.
6: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
0: А за това си има фабрика за пране на килими AquaClean. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно без значение от сезона.
6: А как да ги намеря и аз?
0: Ами много лесно. AquaClean. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 2021 82.
7: Няма зима, няма лете. На AquaClean се обадете и килимите си изперете.
8: Телефон за реклама в Радио Ултра.
9: 0886 33 33 53.
8: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела.
2: Здравейте, аз съм Джина Стоева.
3: Аз съм Весна Змиянац и обичам радио Ултра.

0: търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник?
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876-76-77-95.
2: Мишо, какво си се умислил така, като че идва края на света?
3: Брат, тая моята само злато иска да й подарявам. Разори ме!
2: Ти пък, иди в заложна къща Берекет. Там златни бижута колкото щеш. А цените? Няма толкова ниски и изгодни.
3: Заложна къща Берекет, казваш?
2: Да, заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил и Методи 11. Телефон 0884-24-79-91.
4: 6 и 7 юни, Костинброд. 10 години луда над превара. Зверски сблъсъци, адско зрелище и много изненади, които ще те оставят без дъх. 10 години вдигаме адреналина на максимум. 6 и 7 юни, Костинброд. Начало 16 часа. 10 години луда над превара. Билети на ludanadprevara.com.
1: За добрия ремонт и качествено строителство трябват не само качествени материали, а и професионални машини.
0: Фивострой 2020 ЕООД има всичко това.
1: Склад за строителни материали и строителна механизация.
0: Фивострой 2020 предлага всякакъв вид строителни материали, дърва за огрев и пелети,
1: както и изкопни дейности и изграждане на септични ями.
0: И още, доставка на материалите до адрес.
1: Фивострой 2020 се намира на главният път на входа на град Батановци.
0: Телефон 0897-83-8709.
1: Избери най-доброто за твоето зрение.
0: Оптика Хлебаров.
1: Най-новите оптични продукти и технологии.
0: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
1: Безплатна профилактика и зрителен тест.
0: Оптика Хлебаров.
1: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
0: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
1: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
5: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
6: Телефон за реклама в Радио Ултра.
7: 0886 33 33 53.
8: Радио Ултра.

0: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
1: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
0: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
1: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
2: Когато ти трябва такси,
3: Евротакси Перник потърси.
2: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
3: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
2: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
3: 0879-32-1010
2: или 0898-33-1010.
4: Хармония и стил.
2: Качество и безупречност.
4: Лукс и уют.
2: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
4: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
2: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
4: Елегантни линии и съвременна естетика.
2: Мебел Груп 11.
4: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
2: Телефон 0895-8181-21
4: и www.mebelgroup.eu.
5: Най-добрият избор за всяко семейство – кабелна телевизия и високоскоростен гарантиран интернет от Net+. Ние ви предлагаме най-изгодните условия – без обвързващи договори, без допълнителни приемници, над 200 телевизионни канала, 60 HD канала, интернет скорости започващи от 100 мегабита, APG – електронна телевизионна програма, TimeShift – възможност да гледате пропуснати предавания чрез превъртане. Стани абонат на Net+. Обади се сега на телефон 0884-551-111 или на място в офиса, град Петрич, улица Братя Миладинови, номер 1.
6: Телефон за реклама в Радио Ултра
7: 0886-33-33-53. Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Да помогнем на Мирослав Методиев да се пребори с множествена склероза и на синът му Борислав Методиев, който страда от аутизъм. Сумата, необходима за лечението им, е непосилна за семейството от Перник. И затова те имат нужда от вашата помощ в събирането на средствата. Всеки, който иска и може да помогне, може да го направи чрез паричен превод, по револют и дарителски сметки, които може да видите в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма Карп MCM Експерт, град Перник, предлага алуминиева и ПВЦ дограма и производство на стъкло пакети. Подарък комарник към всеки прозорец, поръчан до края на месеца. Телефон за връзка 0898 60 22 48. Винарна Aya Estate, село Хърсово, търси лозари с опит за работа в лозовите масиви. Търсим сериозни отговорни хора от района Сандански и Катунци. Добро заплащане и коректни условия. За информация и контакт 0882 30 18 58. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C плюс E, заплащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Фирма EcoReplast EOD, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Завод Явор, град Петрич, уведомява всички свои клиенти за най-новата си услуга – помощници, доставка на хранителни продукти и лекарства до дома. За контакти телефон 0893 86 86 86. Без почивен ден. Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудван и готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888 59 62 33. Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. На 1 юни в Перник отваря врати новият магазин за детски обувки Палави крачета. Тук ще откриете детски висококачествени обувки от естествена кожа, от марката Didi Step, както и от доказани български производители. За малките ни гости сме подготвили много изненади и подаръци. Очакваме ви на улица Търговска, 29, срещу розовия блок. Фирма в Естони, изработваща светещи декорации в село Марикостиново, търси да назначи заварчици, жени за работа в монтажния цех, както и работник за миене на алуминиеви изделия. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 6 24 10. Всеки работен ден от 8 до 16 часа. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като елотехници. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни социални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирма Martiltec ООД, град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи бояджия, монтажист, стругар и общ работник. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888-04-0047 или подайте документи на място. Поради разширяване на дейността си, фирма Etikom ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ до грама и складови работници. За контакти 0888-49-65-80 или на място във фирмата. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877-310-313. Фирма Парапас 21 ЕООД срещу Технополис търси пазачи, нощни смени на транспортна база и бензиностанция за района на село Ново Делчево. Фирмата предлага добри условия на труд и заплащане. Телефон за информация 0888-32-99-89 или на място. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетон помпа Пуми. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884-36-36-63. Фирма за производство на мебели в град Петрич набира мъже за опаковка и финишна обработка. Може и без опит. Предлагаме професионално обучение, стабилен екип, мотивиращо заплащане и бонуси. За повече информация позвонете на телефон 0988-36-24-33. Фирма в град Петрич търси отговорен служител за склад, основни задължения, приемане и контрол на суровини и материали, подреждане на склада и следене за наличности, сортиране на готови продукти, подготовка на поръчки за експедиция и товарене на камиони, участие в инвентаризации и поддържане на помещението, изисквания, основни компютърни умения за въвеждане на данни и предишен опит в склад. Повече информация на телефон 0888-96-0106 от 9 до 16 часа. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-2027 година от 5 до 10 клас включително. Последните видове спорт – футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 20 май до 20 юни включително в сградата на спортното училище на улица Надежда номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 29 и 30 юни. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746-904-66 и 0893-37-14-47. Фирма търси дистрибутори на хляб за района на град Петрич Сандански. Фирмата предлага много добро възнаграждение, 5-дневна работна седмица, трудов договор, осигуровки, отлични условия на труд. Телефон за повече информация 0878-32-37-33. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
1: Green Taxi Петрич.
0: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
1: Нови изцяло електрически автомобили.
0: Тихо, чисто и комфортно пътуване. Без шум и без миризма на бензин.
1: И всичко това на достъпна цена.
0: Позвани на 0745-633-33.
1: Green Taxi Петрич.
0: Ще те вземем от адреса ти.
1: Green Taxi Петрич.
0: Чист въздух за община Петрич.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти. Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 505005. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
5: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
4: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
5: вентилационна
4: и хладилна техника.
5: Компетентна консултация,
4: сервис,
5: доставка и монтаж.
4: Фирма Пламен Дочев ООД.
5: Нещо повече от техника.
4: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
5: И на телефон 0879-324-666.
6: Вече в София, квартал Овче купел 2.
7: Хармония и стил.
8: Качество и безупречност.
7: Лукс и уют.
8: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
7: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
8: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
7: Елегантни линии и съвременна естетика.
8: Мебел Груп 11.
7: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
8: Телефон 0895-8181-21
7: и www.mebelgroup.eu.
8: Гилдия Строй.
9: Гилдия Строй.
8: Бетонови изделия, градинско и парково обзавеждане.
10: Богат асортимент от настилки, елементи за огради и подпорни стени, стоманобетонни колове, пейки, барбекюта, чешми, кошчета, кашпи и други.
8: Гилдия Строй.
9: Гилдия Строй.
10: Доказан партньор през годините.
8: Гилдия Строй ще откриете в Перник, квартал Караманица, зад Практикер.
10: И на телефон 0884 86 76 30.
11: Кате, да ми врътнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
12: Да, бе, те ни изпраха килимите.
11: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
12: Таман Коля да ги викне за хотела.
11: Знаеш, 0879 20 2182 или prane-kilimi.net. Звънка Колю и си решава проблема.
13: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
11: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
13: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
11: Строителна борса Бортон. Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
13: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
11: Бортон. Вашият надежден партньор.
13: Телефон 0887 82 82 28.
1: Телефон за реклама в радио Ултра.
14: 0886 33 33 53.
1: Радио Ултра.

0: Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
1: Как?
0: Много лесно.
1: Заложна къща Берекет.
0: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
1: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети, Кирил и Методи 11.
0: Телефон 0884-24-79-91.
2: Перник, готов ли си за тест-драйв? Само на 29 и 30 май на паркинга на Мол Перник те очакват най-новите модели на Peugeot и Citroën. Качи се зад вулана и тествай избран от теб автомобил. Екипът на SFA Retail Sofia 2 ще те очаква на 29 и 30 май на паркинга на Мол Перник. Елай, направи своя избор.
0: Когато техниката трябва да работи без компромиси,
1: избери жар компютър Сандански.
0: Компютри, лаптопи, гейминг решения, принтери и консумативи.
1: Счетоводен и търговски софтуер. Готов за работа с евро.
0: Посети ни в Сандански, булевард Свобода номер 5.
1: Или поръчай онлайн на jar.bg.
0: Телефон за консултация 0889-09-97-96.
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делники за празник.
0: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети,
0: богати сръбски дъски,
1: уютна атмосфера и голям капацитет.
0: Всеки петък и събота, диджей,
1: тематични вечери и гост-изпълнители.
0: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловенка, улица Райко Даскалов, 70.
0: Телефон 0876 70.

0: 26-22.
1: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
2: Телефон за реклама в радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
1: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010.
2: Хармония и стил.
0: Качество и безупречност.
2: Лукс и уют.
0: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
2: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
0: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
2: Елегантни линии и съвременна естетика.
0: Мебел Груп 11.
2: Луксът не е показност. Той е усещане за качество и хармония във всеки детайл.
0: Телефон 0895-8181-21
2: и www.mebelgroup.eu.
0: Има едно място, което те очаква.
2: За кафе или обяд.
0: За среща с приятели или просто ей така.
2: Шотспот Барен Динер.
0: Невероятно уютна обстановка.
2: Вкусна кухня и различни предложения.
0: Шотспот.
2: За всеки повод и по всяко време.
0: Шотспот.
2: Разполага с самостоятелна зала за вашето парти.
0: Лятна градина и изкушаващи морски предложения.
2: Перник, улица Рашо Димитров, 74.
0: Телефон 0890-909078. Мислиш, че си ял голяма мекица? Мислиш, че си ял вкусна мекица? Помисли пак и отиди в Перник. В мекичарница на улица Миньор 6. Там са по-големи, по-пухкави и по-вкусни. Има сладки и солени мекици. Има матча, смутита и шейкове. Мекичарница работи всеки ден и очаква много гладни клиенти.
3: Телефон за реклама в Радио Ултра.
4: 0886 33 33 53.
3: Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Да помогнем на Мирослав Методиев да се пребори с множествена склероза и на синът му Борислав Методиев, който страда от аутизъм. Сумата, необходима за лечението им, е непосилна за семейството от Перник. И затова те имат нужда от вашата помощ в събирането на средствата. Всеки, който иска и може да помогне, може да го направи чрез паричен превод, по револют и дарителски сметки, които може да видите в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви. Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време, шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1610 до 2150 евро нето. Заплащане на извършен труд. 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания, опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. На 1 юни в Перник отваря врати новият магазин за детски обувки Палави крачета. Тук ще откриете детски висококачествени обувки от естествена кожа, от марката Didi Step, както и от доказани български производители. За малките ни гости сме подготвили много изненади и подаръци. Очакваме ви на улица Търговска, 29, срещу розовия блок. Винарна Aya Estate, село Хърсово, търси лозари с опит за работа в лозовите масиви. Търсим сериозни отговорни хора от района Сандански и Катунци. Добро заплащане и коректни условия. За информация и контакт 0882 30 18 58. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор, до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E, заплащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудване готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888 59 62 33. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции. Монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма Даниил Бухов ЕООД село Костенец извършва професионална диагностика и ремонт на селскостопанска техника с марката John Deere за областите Пазарджик и Пловдив. Телефон за контакт 0877 86 65 35. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Поради разширяване на дейността си, фирма Etikom ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ до грама и складови работници. За контакти 0888 49 65 80 или на място във фирмата. фирма EcoRePlast EOD поради разширяване обема на работа. Търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокарист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетон помпа Пуми. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Ваястрой, град Перник, предлага услуги с мини багер и самосвал за изкупни дейности на труднодостъпни места. Телефон за връзка 0893 37 31 96. Фирма за производство на мебели в град Петрич набира мъже за опаковка и финишна обработка. Може и без опит. Предлагаме професионално обучение, стабилен екип, мотивиращо заплащане и бонуси. За повече информация позвонете на телефон 0988 36 24 33. Комплекс Нано в град Петрич уведомява своите клиенти, че на 1 юни официалното откриване на сезона, плувно лято 2026 година. По случай денят на детето е обявен вход свободен за всички дечица. Комплекс Нано ви очаква. Фирма Universal Plast EOD, село Марено поле, търси да назначи жена за работа в производството. С предимство е опит на оверлок машина. Много добро заплащане, 5-дневна работна седмица и подсигурен транспорт само от град Сандански. Телефон за информация 0877 27 73 56. Фирма Парапас 21 ЕООД срещу Технополис търси пазачи, нощни смени на транспортна база и бензиностанция за района на село Ново Делчево. Фирмата предлага добри условия на труд и заплащане. Телефон за информация 0888 32 99 89 или на място. Фирма в град Петрич търси отговорен служител за склад, основни задължения, приемане и контрол на суровини и материали, подреждане на склада и следене за наличности, сортиране на готови продукти, подготовка на поръчки за експедиция и товарене на камиони, участие в инвентаризации и поддържане на помещението, изисквания, основни компютърни умения за въвеждане на данни и предишен опит в склад. Повече информация на телефон 0888 96 01 06 от 9 до 16 часа. Фирма търси дистрибутори на хляб за района на град Петрич Сандански. Фирмата предлага много добро възнаграждение, 5-дневна работна седмица, трудов договор, осигуровки, отлични условия на труд. Телефон за повече информация 0878 32 37 33. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Радио Ултра.

0: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
1: Green Taxi Петрич.
0: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
1: Нови изцяло електрически автомобили.
0: Тихо, чисто и комфортно пътуване, без шум и без миризма на бензин.
1: И всичко това на достъпна цена.
0: Позвани на 0745633333.
1: Green Taxi Петрич.
0: Ще те вземем от адреса ти.
1: Green Taxi Петрич.
0: Чист въздух за община Петрич.
2: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: Хармония и стил.
0: Качество и безупречност.
3: Лукс и уют.
0: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
3: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
0: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
3: Елегантни линии и съвременна естетика.
0: Мебел Груп 11.
3: Луксът не е показност. Той е усещане за качество и хармония във всеки детайл.
0: Телефон 0895-8181-21
3: и www.mebelgroup.eu.
0: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
4: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
0: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
4: вентилационна
0: и хладилна техника.
4: Компетентна консултация,
0: сервис,
4: доставка и монтаж.
0: Фирма Пламен Дочев ООД.
4: Нещо повече от техника.
0: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
4: И на телефон 0879-324-666.
5: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
6: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
7: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
6: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
7: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
6: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
7: Бортон. Вашият надежден партньор.
6: Телефон 0887-82-82-28. Орион.
7: Орион.
6: Най-известното екваториално съзвездие.
7: Не, Орион.
6: Магазин Орион. Орион.
7: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
6: Магазин Орион.
7: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
6: Магазин Орион.
7: Слънчогледови и дървесни пелети.
6: Магазин Орион.
7: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
8: Стримона е верният партньор в региона.
4: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на streamona.net или ни позвонете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
8: Streamona!
7: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как кохае?
9: Много е лесно. С Одок.
10: Одок.
7: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
9: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
7: Златна си, Миме. Ей, сега звъня.
9: Чакай, чакай. Одок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
7: Одок. Верният партньор на всяка жена.
11: Телефон за реклама в радио Ултра.
12: 0886-33-33-53.
13: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм София Маринова.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Ултра!

0: потърсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Тате, а защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?

0: Рекет, Радомир, улица Свети Свети Кирил и Методий 11.
1: Телефон 0884-24-79-91.
0: Кате, да ми връташ едно маникюрче.
2: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
0: А за това си има фабрика за пране на килими Аква Клин. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно без значение от сезона.
2: А как да ги намеря и аз?
0: Ами много лесно. Аква Клин. www.pranetirekilimi.net или телефон 0879 20 21 82.
2: Няма зима, няма лете. На Аква Клин се обадете и килимите си изперете.
3: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
4: Дъндистрой.
0: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дъндистрой.
4: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
0: Дъндистрой.
4: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
0: Дъндистрой.
4: Доставка на всякакви строителни материали.
0: Дъндистрой.
4: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
0: Дъндистрой, град Перник.
4: Телефон 0898-52-56-22.
5: Телефон за реклама в Радио Ултра.
6: 0886-33-33-53.
7: Радио Ултра.

0: Кролик. Лято. Есен. Зима. Като нов е пак килима.
1: Пътеки, удела реснаци.
0: Охаят като козунаци.
1: Изтупани в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
1: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
1: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
1: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890-456-666. Мислиш, че си ял голяма мекица? Мислиш, че си ял вкусна мекица? Помисли пак и отиди в Перник. В Мекичарница на улица Миньор 6. Там са по-големи, по-пухкави и по-вкусни. Има сладки и солени мекици. Има матча, смутита и шейкове. Мекичарница работи всеки ден и очаква много гладни клиенти.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувентранс ме я докарват.
2: Рувентранс? Май съм ги чувал.
3: Рувентранс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
4: Хармония и стил.
0: Качество и безупречност.
4: Лукс и уют.
0: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
4: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
0: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
4: Елегантни линии и съвременна естетика.
0: Мебел Груп 11.
4: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
0: Телефон 0895-8181-21
4: и
0: Когато ти трябва такси,
4: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
4: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
4: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010.
5: Телефон за реклама в Радио Ултра.
6: 0886-33-33-53. Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Да помогнем на Мирослав Методиев да се пребори с множествена склероза и на синът му Борислав Методиев, който страда от аутизъм. Сумата, необходима за лечението им, е непосилна за семейството от Перник. И затова те имат нужда от вашата помощ в събирането на средствата. Всеки, който иска и може да помогне, може да го направи чрез паричен превод, по Револют и дарителски сметки, които може да видите в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884-36-36-63. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884-18-49-15. Фирма Карп MCM Експерт, град Перник, предлага алуминиева и ПВЦ дограма и производство на стъкло пакети. Подарък комарни към всеки прозорец, поръчан до края на месеца. Телефон за връзка 0898 60 22 48. Винарна Aya Estate, село Хърсово, търси лозари с опит за работа в лозовите масиви. Търсим сериозни отговорни хора от района Сандански и Катунци. Добро заплащане и коректни условия. За информация и контакт 0882 30 18 58. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E, заплащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884-36-36-63. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896-68-72-77. Фирма EcoReplast EOD, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892-25-42-19. Завод Явор, град Петрич, уведомява всички свои клиенти за най-новата си услуга – помощници, доставка на хранителни продукти и лекарства до дома. За контакти телефон 0893-86-86-86. Без почивен ден! Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудван и готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888-59-62-33. Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884-36-36-63. На 1 юни в Перник отваря врати новият магазин за детски обувки Палави крачета. Тук ще откриете детски висококачествени обувки от естествена кожа, от марката Didi Step, както и от доказани български производители. За малките ни гости сме подготвили много изненади и подаръци. Очакваме ви на улица Търговска, 29, срещу Розовия блок. Фирма Фестони, изработваща светещи декорации в село Марикостиново, търси да назначи заварчици, жени за работа в монтажния цех, както и работник за миене на алуминиеви изделия. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742-62410. Всеки работен ден от 8 до 16 часа. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като елотехници. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни социални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирма Martiltec ООД, град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи бояджия, монтажист, стругар и общ работник. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888-04-0047 или подайте документи на място. Поради разширяване на дейността си, фирма Etikom ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ до грама и складови работници. За контакти 0888-49-65-80 или на място във фирмата. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877-310-313. Фирма Парапас 21 ЕООД срещу Технополис търси пазачи, нощни смени на транспортна база и бензиностанция за района на село Ново Делчево. Фирмата предлага добри условия на труд и заплащане. Телефон за информация 0888-32-99-89 или на място. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетон помпа Пуми. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884-36-36-63. Фирма за производство на мебели в град Петрич набира мъже за опаковка и финишна обработка. Може и без опит. Предлагаме професионално обучение, стабилен екип, мотивиращо заплащане и бонуси. За повече информация позвонете на телефон 0988-36-24-33. Фирма в град Петрич търси отговорен служител за склад, основни задължения, приемане и контрол на суровини и материали, подреждане на склада и следене за наличности, сортиране на готови продукти, подготовка на поръчки за експедиция и товарене на камиони, участие в инвентаризации и поддържане на помещението, изисквания, основни компютърни умения за въвеждане на данни и предишен опит в склад. Повече информация на телефон 0888-96-0106 от 9 до 16 часа. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-2027 година от 5 до 10 клас включително. Последните видове спорт – футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 20 май до 20 юни включително в сградата на спортното училище на улица Надежда номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 29 и 30 юни. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746-904-66 и 0893-37-1447. Фирма търси дистрибутори на хляб за района на град Петрич Сандански. Фирмата предлага много добро възнаграждение, 5-дневна работна седмица, трудов договор, осигуровки, отлични условия на труд. Телефон за повече информация 0878-32-37-33. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Утра.

0: Хармония и стил.
1: Качество и безупречност.
0: Лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рубен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рубен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 505005. Рубен Транс е точният партньор за вас.
0: Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
1: Не, Орион.
0: Магазин Орион.
1: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
0: Магазин Орион.
1: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
0: Магазин Орион.
1: Слънчогледови и дървесни пелети.
0: Магазин Орион.
1: Перник, улица 6 май, зад Kaufland в центъра.
0: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
1: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
0: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
1: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
0: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
1: Бортон. Вашият надежден партньор.
0: Телефон 0887 82 82 28.
4: Телефон за реклама в радио Ултра
5: 0886 33 33 53.
4: Радио Ултра.

0: 6 и 7 юни Костинброд. 10 години луда над превара. Зверски сблъсъци, адско зрелище и много изненади, които ще те оставят без дъх. 10 години вдигаме адреналина на максимум. 6 и 7 юни Костинброд. Начало 16 часа. 10 години луда над превара. Билети на ludanadprevara.com.
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
2: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети,
2: богати сръбски дъски,
1: уютна атмосфера и голям капацитет.
2: Всеки петък и събота, диджей,
1: тематични вечери и гост-изпълнители.
2: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
2: Телефон 0876 76 77 95.
3: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята

0: Хармония и стил.
1: Качество и безупречност.
0: Лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той е усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
1: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
4: Грин такси Петрич.
1: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
4: Нови изцяло електрически автомобили.
1: Тихо, чисто и комфортно пътуване. Без шум и без миризма на бензин.
4: И всичко това на достъпна цена.
1: Позвани на 0745-633-33.
4: Грин такси Петрич.
1: Ще те вземем от адреса ти.
4: Грин такси Петрич.
1: Чист въздух за община Петрич. Само при нас. Всеки ден различни промоции.
5: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
1: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
5: вентилационна
1: и хладилна техника.
5: Компетентна консултация,
1: сервиз,
5: доставка и монтаж.
1: Фирма Пламен Дочев ООД.
5: Нещо повече от техника.
1: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
5: И на телефон 0879-324-666.
6: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
7: Това не е просто магазин. Това е Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден и в неделя. Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
8: Специални предложения в Фантастико Перник от 28 май до 3 юни. Печено пилешко бутче за евро и 54 броя. Урис с зеленчуци за 3 евро и 99 цента килограма. Бяла франзела за 29 цента броя. Загорка Кен за 55 цента броя. Фантастико. Събира ни вкуса.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра.
10: 0886 33 33 53.
11: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Да помогнем на Мирослав Методиев да се пребори с множествена склероза и на синът му Борислав Методиев, който страда от аутизъм. Сумата необходима за лечението им е непосилна за семейството от Перник. И затова те имат нужда от вашата помощ в събирането на средствата. Всеки, който иска и може да помогне, може да го направи чрез паричен превод, по револют и дарителски сметки, които може да видите в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви. Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време, шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1610 до 2150 евро нето. Заплащане на извършен труд. 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания, опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. На 1 юни в Перник отваря врати новият магазин за детски обувки Палави крачета. Тук ще откриете детски висококачествени обувки от естествена кожа, от марката Didi Step, както и от доказани български производители. За малките ни гости сме подготвили много изненади и подаръци. Очакваме ви на улица Търговска, 29, срещу розовия блок. Винарна Aya Estate, село Хърсово, търси лозари с опит за работа в лозовите масиви. Търсим сериозни отговорни хора от района Сандански и Катунци. Добро заплащане и коректни условия. За информация и контакт 0882 30 18 58. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Штопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C плюс E, заплащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудване готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888 59 62 33. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции – монтажник на електрически елементи, ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма Даниил Бухов ЕООД село Костенец извършва професионална диагностика и ремонт на селскостопанска техника с марката John Deere за областите Пазарджик и Пловдив. Телефон за контакт 0877 86 65 35. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Поради разширяване на дейността си, фирма Etycom ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ до грама и складови работници. За контакти 0888 49 65 80 или на място във фирмата. фирма EcoRePlast EOD поради разширяване обема на работа. Търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетон помпа Пуми. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Ваястрой, град Перник, предлага услуги с мини багер и самосвал за изкупни дейности на труднодостъпни места. Телефон за връзка 0893 37 31 96. Фирма за производство на мебели в град Петрич набира мъже за опаковка и финишна обработка. Може и без опит. Предлагаме професионално обучение, стабилен екип, мотивиращо заплащане и бонуси. За повече информация позвонете на телефон 0988 36 24 33. Комплекс Нано в град Петрич уведомява своите клиенти, че на 1 юни официалното откриване на сезона, плувно лято 2026 година. По случай денят на детето е обявен вход свободен за всички дечица. Комплекс Нано ви очаква. Фирма Universal Plast EOD, село Марено поле, търси да назначи жена за работа в производството. С предимство е опит на оверлок машина. Много добро заплащане, 5-дневна работна седмица и подсигурен транспорт само от град Сандански. Телефон за информация 0877 27 73 56. Фирма Парапас 21 ЕООД срещу Технополис търси пазачи, нощни смени на транспортна база и бензиностанция за района на село Ново Делчево. Фирмата предлага добри условия на труд и заплащане. Телефон за информация 0888 32 99 89 или на място. Фирма в град Петрич търси отговорен служител за склад, основни задължения, приемане и контрол на суровини и материали, подреждане на склада и следене за наличности, сортиране на готови продукти, подготовка на поръчки за експедиция и товарене на камиони, участие в инвентаризации и поддържане на помещението, изисквания, основни компютърни умения за въвеждане на данни и предишен опит в склад. Повече информация на телефон 0888 96 01 06 от 9 до 16 часа. Фирма търси дистрибутори на хляб за района на град Петрич Сандански. Фирмата предлага много добро възнаграждение, 5-дневна работна седмица, трудов договор, осигуровки, отлични условия на труд. Телефон за повече информация 0878 32 37 33. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Радио Ултра.

0: Ултра.
1: Здравейте, аз съм Джордан.
2: Здравейте, аз съм Галена.
3: Аз съм Ивена.
4: Здравейте, аз съм Преслава.
5: И обичам Радио Ултра.
0: Радио Ултра.

0: Хармония и стил.
1: Качество и безупречност.
0: Лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu.
2: Рубен Транс с нови автовози и екип от специалисти. Рубен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886-50-50-05. Рубен Транс е точният партньор за вас.
1: Гилдия Строй. Гилдия Строй. Бетонови изделия, градинско и парково обзавеждане.
4: Богат асортимент от настилки, елементи за огради и подпорни стени, стоманобетонни колове, пейки, барбекюта, чешми, кошчета, кашпи и други.
1: Гилдия Строй. Гилдия Строй.
4: Доказан партньор през годините.
1: Гилдия Строй ще откриете в Перник, квартал Караманица, зад Практикер.
4: И на телефон 0884-86-76-30.
1: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как кохае?
5: Много е лесно. С Одок.
6: Одок.
1: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
5: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
1: Златна си, Миме! Ей, сега звъня!
5: Чакай, чакай! Одок е с нов телефонен номер. 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
1: Одок. Верният партньор на всяка жена.
7: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Откъде пазаруваш всичко това?
8: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
1: А за бебето?
8: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
1: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
8: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
1: За спокойни нощи и усмихни сутрини, ви е необходимо само едно – удобен матрак.
9: А за правилният избор на матрак, елате в магазини Descanso.
1: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
9: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
1: И на matracidescanso.com.
9: Descanso.
7: Телефон за реклама в радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник?
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Стримона е верният партньор в региона.
5: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на streamona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
4: Streamona!
6: Мишо, какво си се умислил така, като че идва края на света?
7: Брат, тая моята само злато иска да й подарявам. Разори ме!
6: Е, ти пък! Иди в заложна къща Берекет. Там златни бижута колкото щеш. А цените? Няма толкова ниски и изгодни.
7: Заложна къща Берекет, казваш?
6: Да, заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил и Методий 11. Телефон 0884 24 79 91.
8: Избери най-доброто за твоето зрение.
9: Оптика Хлебаров.
8: Най-новите оптични продукти и технологии.
9: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
8: Безплатна профилактика и зрителен тест.
9: Оптика Хлебаров.
8: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
9: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София.

0: и строителна техника до 15 тона.
1: Дъндистрой, град Перник.
0: Телефон 0898 52 56 22.
2: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Хармония и стил.
1: Качество и безупречност.
0: Лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu.
1: Когато ти трябва такси,
0: Евротакси Перник потърси.
1: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
0: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
1: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
0: 0879-32-1010
1: или 0898-33-1010.
2: Тате, а защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
3: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню, Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
3: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
4: Кате, да ми врътнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
5: Да, бе, те ни изпраха килимите.
4: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
5: Таман Коля да ги викне за хотела.
4: Знаеш, 0879-2021-82 или pranet-kilimi.net. Звънка Колю и си решава проблема.
1: Има едно място, което те очаква.
0: За кафе или обяд.
1: За среща с приятели или просто ей така.
0: Шотспот Бар енд Динер.
1: Невероятно уютна обстановка.
0: Вкусна кухня и различни предложения.
1: Шотспот.
0: За всеки повод и по всяко време.
1: Шотспот.
0: Разполага се самостоятелна зала за вашето парти.
1: Лятна градина и изкушаващи морски предложения.
0: Перник, улица Рашо Димитров, 74.
1: Телефон 0890-909078.
6: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
7: Нека бъде от фирма Оградни системи.
6: Производство на оградни пана и стълбове.
7: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
6: Плетена оградна мрежа.
7: Бодлива тел.
6: Габиони.
7: Армиращи мрежи за замазка.
6: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
7: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
6: Телефон 0888-350038.
7: И на уебсайт www.fensis.bg.
4: Чакай малко! Това всичко обувки ли е?
8: Да. Над 5000 чифта. Дамски, мъжки, детски. 600 квадрата избор.
4: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
8: Никелс.
4: Никелс.
8: Най-големият обект за обувки в региона. Работим всеки ден, включително и в неделя.
4: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
8: Ако търсиш избор, идваш тук.
4: Ако търсиш цена, пак си тук.
8: Никелс. Не го търси другаде.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра.
10: 0886-33-33-53.
9: Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Да помогнем на Мирослав Методиев да се пребори с множествена склероза. И на синът му Борислав Методиев, който страда от аутизъм. Сумата необходима за лечението им е непосилна за семейството от Перник. И затова те имат нужда от вашата помощ в събирането на средствата. Всеки, който иска и може да помогне, може да го направи чрез паричен превод, по Револют и дарителски сметки, които може да видите в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма Карп MCM Експерт, град Перник, предлага алуминиева и ПВЦ дограма и производство на стъкло пакети. Подарък комарни към всеки прозорец, поръчан до края на месеца. Телефон за връзка 0898 60 22 48. Винарна Aya Estate, село Хърсово, търси лозари с опит за работа в лозовите масиви. Търсим сериозни отговорни хора от района Сандански и Катунци. Добро заплащане и коректни условия. За информация и контакт 0882 30 18 58. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E, заплащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Фирма EcoRepLast ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Завод Явор, град Петрич, уведомява всички свои клиенти за най-новата си услуга – помощници, доставка на хранителни продукти и лекарства до дома. За контакти телефон 0893 86 86 86. Без почивен ден. Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудване готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888 59 62 33. Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. На 1 юни в Перник отваря врати новият магазин за детски обувки Палави крачета. Тук ще откриете детски висококачествени обувки от естествена кожа, от марката Didi Step, както и от доказани български производители. За малките ни гости сме подготвили много изненади и подаръци. Очакваме ви на улица Търговска, 29, срещу розовия блок. Фирма Фестони, изработваща светещи декорации в село Марикостиново, търси да назначи заварчици, жени за работа в монтажния цех, както и работник за миене на алуминиеви изделия. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 62410. Всеки работен ден от 8 до 16 часа. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като елотехници. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни социални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода 49. Фирма Martiltec ООД, град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи бояджия, монтажист, стругар и общ работник. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888-04-0047 или подайте документи на място. Поради разширяване на дейността си, фирма Etikom ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ дограма и складови работници. За контакти 0888-49-65-80 или на място във фирмата. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877-310-313. Фирма Парапас 21 ЕООД срещу Технополис търси пазачи, нощни смени на транспортна база и бензиностанция за района на село Ново Делчево. Фирмата предлага добри условия на труд и заплащане. Телефон за информация 0888-32-99-89 или на място. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетон помпа Пуми. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884-36-36-63. Фирма за производство на мебели в град Петрич набира мъже за опаковка и финишна обработка. Може и без опит. Предлагаме професионално обучение, стабилен екип, мотивиращо заплащане и бонуси. За повече информация позвонете на телефон 0988-36-24-33. Фирма в град Петрич търси отговорен служител за склад, основни задължения, приемане и контрол на суровини и материали, подреждане на склада и следене за наличности, сортиране на готови продукти, подготовка на поръчки за експедиция и товарене на камиони, участие в инвентаризации и поддържане на помещението, изисквания, основни компютърни умения за въвеждане на данни и предишен опит в склад. Повече информация на телефон 0888-96-0106 от 9 до 16 часа. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-2027 година от 5 до 10 клас включително. Последните видове спорт – футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 20 май до 20 юни включително в сградата на спортното училище на улица Надежда номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 29 и 30 юни. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746-904-66 и 0893-37-1447. Фирма търси дистрибутори на хляб за района на град Петрич Сандански. Фирмата предлага много добро възнаграждение, 5-дневна работна седмица, трудов договор, осигуровки, отлични условия на труд. Телефон за повече информация 0878-32-37-33. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хитове. Хит радио. Утра. Утра. Дум, кадум, кадум, кадум, кадум, кадум, кадум. Дум, кадум, кадум, кадум, кадум, кадум, кадум.

0: Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
1: Не, Орион.
0: Магазин Орион.
1: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
0: Магазин Орион.
1: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
0: Магазин Орион.
1: Слънчогледови и дървесни пелети.
0: Магазин Орион.
1: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра. Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
2: Грин такси Петрич.
1: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
2: Нови изцяло електрически автомобили.
1: Тихо, чисто и комфортно пътуване. Без шум и без миризма на бензин.
2: И всичко това на достъпна цена.
1: Позвани на 0745-633-33.
2: Green Taxi Петрич.
1: Ще те вземем от адреса ти.
2: Green Taxi Петрич.
1: Чист въздух за община Петрич. Само при нас. Всеки ден различни промоции.
3: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
1: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
3: вентилационна
1: и хладилна техника.
3: Компетентна консултация,
1: сервиз,
3: доставка и монтаж.
1: Фирма Пламен Дочев ООД.
3: Нещо повече от техника.
1: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
3: И на телефон 0879-324-666.
4: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
5: Хармония и стил.
1: Качество и безупречност.
5: Лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
5: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
5: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
5: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
5: и www.mebelgroup.eu.
6: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
7: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
8: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
7: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
8: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
9: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
1: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
9: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
1: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
9: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
1: Бортон. Вашият надежден партньор.
9: Телефон 0887-82-82-28.
10: Телефон за реклама в радио Ултра
11: 0886 33 33 53.
10: Радио Ултра.

0: Перник. Готов ли си за тест драйв? Само на 29 и 30 май на паркинга на Мол Перник те очакват най-новите модели на Peugeot и Citroën. Качи се зад вулана и тествай избран от теб автомобил. Екипът на SFA Retail София 2 ще те очаква на 29 и 30 май на паркинга на Мол Перник. Елай, направи своя избор.
1: Стримона е верният партньор в региона.
2: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
1: Стримона!
3: Търсите ново, любимо място в Радомир за делники за празник.
4: Механа Ловен кът.
3: Български и сръбски специалитети.
4: Богати сръбски дъски.
3: Уютна атмосфера и голям капацитет.
4: Всеки петък и събота. Диджей.
3: Тематични вечери и гост-изпълнители.
4: Делничните дни, обедно меню.
3: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
4: Телефон 0876 76 77 95.
5: 6 и 7 юни Костинброд. 10 години луда над превара. Зверски сблъсъци. Адско зрелище и много изненади, които ще те оставят без дъх. 10 години вдигаме адреналина на максимум. 6 и 7 юни Костинброд. Начало 16 часа. 10 години луда над превара. Билети на ludanadprevara.com.
0: Когато техниката трябва да работи без компромиси,
3: избери жар компютър Сандански.
0: Компютри, лаптопи, гейминг решения, принтери и консумативи.
3: Счетоводен и търговски софтуер. Готов за работа с Евро.
0: Посети ни в Сандански, булевард Свобода номер 5.
3: Или поръчай онлайн на jar.bg.
0: Телефон за консултация 0889 09 97 96.
4: Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
3: Как?
4: Много лесно.
3: Заложна къща Берекет.
4: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
3: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил и Методи 11.
4: Телефон 0884 24 79 91.
6: В живота на всеки мъж има две важни събития.

0: Хармония и стил.
1: Качество и безупречност.
0: Лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той е усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu. Оградни системи град Петрич.
1: Голямо разнообразие от подцинковани телове на най-ниски цени.
0: Оградна мрежа,
1: метални и бетонови стълбове,
0: оградни пана, бодлива тел,
1: огради и парапети тип ковано желязо,
0: дизайнерски лазерно рязани пана,
1: оградни системи,
0: всичко необходимо за вашата ограда,
1: оградни системи,
0: специални цени за земеделски производители и строителни фирми,
1: оградни системи, верен и надежден партньор в обезопасяването на вашият обект.
0: Петрич, улица Места номер 3, индустриалната зона.
1: Телефон 0888 35 0038
0: и на www.fences.bg.
1: Пролет,
0: лято,
1: есен,
0: зима.
1: Като нов е пак килима.
0: Пътеки, одеяла, реснаци.
1: Охаят като козунаци.
0: Изтупани в дълбочина.
1: И без лекета и петна.
0: Взимаме и връщаме до твоя дом.
1: Без пари и взлом.
0: С най-професионалните машини.
1: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
0: Петрич, Сандански и Благоевград.
1: Телефон 0890-456-666.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти. Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 505005. Рувен Транс е точният партньор за вас.
1: Мислиш, че си ял голяма мекица? Мислиш, че си ял вкусна мекица? Помисли пак и отиди в Перник. В мекичарница на улица Миньор 6. Там са по-големи, по-пухкави и по-вкусни. Има сладки и солени мекици. Има матча, смутита и шейкове. Мекичарница работи всеки ден и очаква много гладни клиенти. Когато ти трябва такси,
0: Евротакси Перник потърси.
1: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
0: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
1: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
0: 0879-32-1010
1: или 0898-33-1010.
4: Телефон за реклама в Радио Ултра.
5: 0886 33 33 53.
4: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Да помогнем на Мирослав Методиев да се пребори с множествена склероза и на синът му Борислав Методиев, който страда от аутизъм. Сумата необходима за лечението им е непосилна за семейството от Перник. И затова те имат нужда от вашата помощ в събирането на средствата. Всеки, който иска и може да помогне, може да го направи чрез паричен превод, по револют и дарителски сметки, които може да видите в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви. Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време, шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1610 до 2150 евро нето, заплащане на извършен труд, 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск, изисквания, опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. На 1 юни в Перник отваря врати новият магазин за детски обувки Палави крачета. Тук ще откриете детски висококачествени обувки от естествена кожа, от марката Didi Step, както и от доказани български производители. За малките ни гости сме подготвили много изненади и подаръци. Очакваме ви на улица Търговска, 29, срещу розовия блок. Винарна Aya Estate, село Хърсово, търси лозари с опит за работа в лозовите масиви. Търсим сериозни отговорни хора от района Сандански и Катунци. Добро заплащане и коректни условия. За информация и контакт 0882 30 18 58. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни невелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E, заплащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудван и готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888 59 62 33. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма Даниил Бухов ЕООД село Костенец извършва професионална диагностика и ремонт на селскостопанска техника с марката John Deere за областите Пазарджик и Пловдив. Телефон за контакт 0877 86 65 35. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Поради разширяване на дейността си, фирма Etikom ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ до грама и складови работници. За контакти 0888 49 65 80 или на място във фирмата. Фирма EcoRePlast EOD, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетон помпа Пуми. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Ваястрой, град Перник, предлага услуги с мини багер и самосвал за изкупни дейности на труднодостъпни места. Телефон за връзка 0893 37 31 96. Фирма за производство на мебели в град Петрич набира мъже за опаковка и финишна обработка, може и без опит. Предлагаме професионално обучение, стабилен екип, мотивиращо заплащане и бонуси. За повече информация позвонете на телефон 0988 36 24 33. Комплекс Нано в град Петрич уведомява своите клиенти, че на 1 юни официалното откриване на сезона, плувно лято 2026 година. По случай денят на детето е обявен вход свободен за всички дечица. Комплекс Нано ви очаква. Фирма Universal Plast EOD, село Марено поле, търси да назначи жена за работа в производството. С предимство е опит на оверлок машина. Много добро заплащане, 5-дневна работна седмица и подсигурен транспорт само от град Сандански. Телефон за информация 0877 27 73 56. Фирма Парапас 21 ЕООД срещу Технополис търси пазачи, нощни смени на транспортна база и бензиностанция за района на село Ново Делчево. Фирмата предлага добри условия на труд и заплащане. Телефон за информация 0888 32 99 89 или на място. Фирма в град Петрич търси отговорен служител за склад, основни задължения, приемане и контрол на суровини и материали, подреждане на склада и следене за наличности, сортиране на готови продукти, подготовка на поръчки за експедиция и товарене на камиони, участие в инвентаризации и поддържане на помещението, изисквания, основни компютърни умения за въвеждане на данни и предишен опит в склад. Повече информация на телефон 0888 96 01 06 от 9 до 16 часа. Фирма търси дистрибутори на хляб за района на град Петрич Сандански. Фирмата предлага много добро възнаграждение, 5-дневна работна седмица, трудов договор, осигуровки, отлични условия на труд. Телефон за повече информация 0878 32 37 33. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: хармония и стил,
1: качество и безупречност,
0: лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu.
2: Интерактивна телевизия от GDN. Огромен избор от телевизионни канали.
3: Пълен пакет български програми.
2: Научно-популярни, информационни и лайфстайл програми.
3: Спортни канали.
2: Ултра HD канали.
3: Бъди гъвкав, бъди модерен с интерактивна телевизия от GDN. С FEG и функция за връщане на програмите. Гледай в удобно за тебе време.
2: Само сега за абонатите на NET+, Vega и Millennium Net.
3: За да ви включим, град Петрич, телефон 0884-551-111.
2: За Сандански, телефон 0746-3111.
4: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
0: За добрия ремонт и качествено строителство трябват не само качествени материали, а и професионални машини.
1: Фивострой 2020 ЕООД има всичко това.
0: Склад за строителни материали и строителна механизация.
1: Фивострой 2020 предлага всякакъв вид строителни материали, дърва за огрев и пелети.
0: Както и изкупни дейности и изграждане на септични ями.
1: И още, доставка на материалите до адрес.
0: Фивострой 2020 се намира на главният път на входа на град Батановци.
1: Телефон 0897-83-8709.
0: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
1: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
0: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
1: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
0: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
1: Бортон. Вашият надежден партньор.
0: Телефон 0887-82-82-28.
1: Откъде пазаруваш всичко това?
5: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
1: А за бебето?
5: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
1: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
5: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
6: Специални предложения в Фантастико Перник. От 28 май до 3 юни. Охладено цяло пиле за 3,57 евро килограма. Сирене за 5,99 евро килограм. Прясно мляко Евкус за 1,14 евро броя. Ранно зеле за 59 евро килограма. Фантастико! Събира ни вкусът!
7: Телефон за реклама в радио Ултра. 0886 33 33 53.
8: Радио Ултра!

0: Radio Ultra в интернет. На www.radioultra.bg.
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
2: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети.
2: Богати сръбски дъски.
1: Уютна атмосфера и голям капацитет.
2: Всеки петък и събота. Диджей.
1: Тематични вечери и гост-изпълнители.
2: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
2: Телефон 0876 76 77 95.
3: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
4: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
3: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
4: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
5: 6 и 7 юни, Костинброд. 10 години луда над превара. Зверски сблъсъци. Адско зрелище и много изненади, които ще те оставят без дъх. 10 години вдигаме адреналина на максимум. 6 и 7 юни, Костинброд. Начало 16 часа. 10 години луда над превара. Билети на ludanadprevara.com.
6: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
7: Дънди Строй.
1: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди Строй.
7: Изкупи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
1: Дънди Строй.
7: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
1: Дънди Строй.
7: Доставка на всякакви строителни материали.
1: Дънди Строй.
7: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
1: Дънди Строй, град Перник.
7: Телефон 0898 52 56 22.
0: Телефон за реклама в Радио Ултра
8: 0886 33 33 53.
0: Радио Ултра.

0: Ультра.
1: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
2: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
3: Това не е просто магазин. Това е Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден и в неделя. Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
4: Хармония и стил.
5: Качество и безупречност.
4: Лукс и уют.
5: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
4: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
5: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
4: Елегантни линии и съвременна естетика.
5: Мебел Груп 11.
4: Луксът не е показност. Той е усещане за качество и хармония във всеки детайл.
5: Телефон 0895-8181-21
4: и www.mebelgroup.eu.
5: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
6: Green Taxi Петрич.
5: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
6: Нови изцяло електрически автомобили.
5: Тихо, чисто и комфортно пътуване, без шум и без миризма на бензин.
6: И всичко това на достъпна цена.
5: Позвани на 0745-633-33.
6: Green Taxi Петрич.
5: Ще те вземем от адреса ти.
6: Green Taxi Петрич.
5: Чист въздух за община Петрич.
0: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Да помогнем на Мирослав Методиев да се пребори с множествена склероза и на синът му Борислав Методиев, който страда от аутизъм. Сумата, необходима за лечението им, е непосилна за семейството от Перник. И затова те имат нужда от вашата помощ в събирането на средствата. Всеки, който иска и може да помогне, може да го направи чрез паричен превод по Револют и дарителски сметки, които може да видите в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма Карп MCM Експерт, град Перник, предлага алуминиева и ПВЦ дограма и производство на стъкло пакети. Подарък комарни към всеки прозорец, поръчан до края на месеца. Телефон за връзка 0898 60 22 48. Винарна Aya Estate, село Хърсово, търси лозари с опит за работа в лозовите масиви. Търсим сериозни отговорни хора от района Сандански и Катунци. Добро заплащане и коректни условия. За информация и контакт 0882 30 18 58. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E, заплащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Фирма EcoReplast EOD, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Завод Явор, град Петрич, уведомява всички свои клиенти за най-новата си услуга – помощници, доставка на хранителни продукти и лекарства до дома. За контакти телефон 0893 86 86 86. Без почивен ден. Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудван и готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888 59 62 33. Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. На 1 юни в Перник отваря врати новият магазин за детски обувки Палави крачета. Тук ще откриете детски висококачествени обувки от естествена кожа, от марката Didi Step, както и от доказани български производители. За малките ни гости сме подготвили много изненади и подаръци. Очакваме ви на улица Търговска, 29, срещу розовия блок. Фирма Фестони, изработваща светещи декорации в село Марикостиново, търси да назначи заварчици, жени за работа в монтажния цех, както и работник за миене на алуминиеви изделия. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 62410. Всеки работен ден от 8 до 16 часа. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като елотехници. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни социални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирма Martiltec ООД, град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи бояджия, монтажист, стругар и общ работник. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888-04-0047 или подайте документи на място. Поради разширяване на дейността си, фирма Etycom ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ дограма и складови работници. За контакти 0888-49-65-80 или на място във фирмата. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877-310-313. Фирма Парапас 21 ЕООД срещу Технополис търси пазачи, нощни смени на транспортна база и бензиностанция за района на село Ново Делчево. Фирмата предлага добри условия на труд и заплащане. Телефон за информация 0888-32-99-89 или на място. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетон помпа Пуми. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884-36-36-63. Фирма за производство на мебели в град Петрич набира мъже за опаковка и финишна обработка. Може и без опит. Предлагаме професионално обучение, стабилен екип, мотивиращо заплащане и бонуси. За повече информация позвонете на телефон 0988-36-24-33. Фирма в град Петрич търси отговорен служител за склад. Основни задължения: приемане и контрол на суровини и материали, подреждане на склада и следене за наличности, сортиране на готови продукти, подготовка на поръчки за експедиция и товарене на камиони, участие в инвентаризации и поддържане на помещението. Изисквания: основни компютърни умения за въвеждане на данни и предишен опит в склад. Повече информация на телефон 0888-96-0106 от 9 до 16 часа. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-2027 година от 5 до 10 клас включително. Последните видове спорт: футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 20 май до 20 юни включително в сградата на спортното училище на улица Надежда номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 29 и 30 юни. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746-904-66 и 0893-37-14-47. Фирма търси дистрибутори на хляб за района на град Петрич Сандански. Фирмата предлага много добро възнаграждение, 5-дневна работна седмица, трудов договор, осигуровки, отлични условия на труд. Телефон за повече информация 0878-32-37-33. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове.

0: Гилдия Строй. Гилдия Строй. Бетонови изделия, градинско и парково обзавеждане.
1: Богат асортимент от настилки, елементи за огради и подпорни стени, стоманобетонни колове, пейки, барбекюта, чешми, кошчета, кашпи и други.
0: Гилдия Строй. Гилдия Строй.
1: Доказан партньор през годините.
0: Гилдия Строй. Ще откриете в Перник, квартал Караманица, зад Практикер.
1: И на телефон 0884 86 76 30.
2: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
3: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
2: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
3: вентилационна
2: и хладилна техника.
3: Компетентна консултация,
2: сервис,
3: доставка и монтаж.
2: Фирма Пламен Дочев ООД.
3: Нещо повече от техника.
2: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
3: И на телефон 0879-324-666.
4: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
5: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
6: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
7: Хармония и стил.
8: Качество и безупречност.
7: Лукс и уют.
8: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
7: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
8: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
7: Елегантни линии и съвременна естетика.
8: Мебел Груп 11.
7: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
8: Телефон 0895-8181-21
7: и www.mebelgroup.eu.
9: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
8: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
9: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
8: Строителна борса Бортон. Бортон, Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
9: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
8: Бортон. Бортон. Вашият надежден партньор.
9: Телефон 0887 82 82 28.
10: Телефон за реклама в радио Ултра
11: 0886 33 33 53.
12: Радио Ултра.

0: търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник?
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95. Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
0: Как?
1: Много лесно.
0: Заложна къща Берекет.
1: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
0: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил и Методи 11.
1: Телефон 0884 24 79 91.
2: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
3: Strimona.
4: Дънди Строй.
0: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди Строй.
4: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
0: Дънди Строй.
4: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
0: Дънди Строй.
4: Доставка на всякакви строителни материали.
0: Дънди Строй.
4: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
0: Дънди Строй, град Перник.
4: Телефон 0898 52 56 22.
5: Кате, да ми връташ едно маникюрче.
6: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
5: А за това си има фабрика за пране на килими AquaClean. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно, без значение от сезона.
6: А как да ги намеря и аз?
5: Ами много лесно. AquaClean. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 20 21 82.
7: Няма зима, няма лете. На AquaClean се обадете и килимите си изперете.
8: Телефон за реклама в Радио Ултра.
9: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
1: Нека бъде от фирма Оградни системи.
0: Производство на оградни пана и стълбове.
1: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
0: Плетена оградна мрежа.
1: Бодлива тел.
0: Габиони.
1: Армиращи мрежи за замазка.
0: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
1: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
0: Телефон 0888 35 0038.
1: И на уебсайт www.fensis.bg.
2: Най-добрият избор за всяко семейство – кабелна телевизия и високоскоростен гарантиран интернет от Net+. Ние ви предлагаме най-изгодните условия – без обвързващи договори, без допълнителни приемници, над 200 телевизионни канала, 60 HD канала, интернет скорости започващи от 100 мегабита, EPG – електронна телевизионна програма, TimeShift – възможност да гледате пропуснати предавания чрез превъртане. Стани абонат на Net+. Обади се сега на телефон 0884-551-111 или на място в офиса, град Петрич, улица Братя Миладинови, номер 1.
3: Пролет, лято, есен, зима. Като нов е пак клима.
4: Пътеки, одеяла, реснаци.
3: Охаят като козунаци.
4: Изтупани в дълбочина.
3: И без лекета и петна.
4: Взимаме и връщаме до твоя дом.
3: Без пари и взлом.
4: С най-професионалните машини.
3: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
4: Петрич, Сандански и Благоевград.
3: Телефон 0890-456-666.
5: Избери най-доброто за твоето зрение.
3: Оптика Хлебаров.
5: Най-новите оптични продукти и технологии.
3: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
5: Безплатна профилактика и зрителен тест.
3: Оптика Хлебаров.
5: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
3: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
5: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
3: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
6: Грин такси Петрич.
3: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
6: Нови изцяло електрически автомобили.
3: Тихо, чисто и комфортно пътуване, без шум и без миризма на бензин.
6: И всичко това на достъпна цена.
3: Позвани на 0745-633-33.
6: Green Taxi Петрич.
3: Ще те вземем от адреса ти.
6: Green Taxi Петрич.
3: Чист въздух за община Петрич.
5: Хармония и стил.
3: Качество и безупречност.
5: Лукс и уют.
3: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
5: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
3: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
5: Елегантни линии и съвременна естетика.
3: Мебел Груп 11.
5: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
3: Телефон 0895-8181-21
5: и www.mebelgroup.eu.
3: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
7: А за правилният избор на матрак елате в магазини Descanso.
3: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
7: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
3: И на matracidescanso.com.
6: Descanso.
8: Телефон за реклама в радио Ултра.
9: 0886 33 33 53.
10: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Да помогнем на Мирослав Методиев да се пребори с множествена склероза и на синът му Борислав Методиев, който страда от аутизъм. Сумата необходима за лечението им е непосилна за семейството от Перник. И затова те имат нужда от вашата помощ в събирането на средствата. Всеки, който иска и може да помогне, може да го направи чрез паричен превод, по револют и дарителски сметки, които може да видите в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви. Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време, шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1610 до 2150 евро нето, заплащане на извършен труд, 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск, изисквания, опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. На 1 юни в Перник отваря врати новият магазин за детски обувки Палави крачета. Тук ще откриете детски висококачествени обувки от естествена кожа, от марката Didi Step, както и от доказани български производители. За малките ни гости сме подготвили много изненади и подаръци. Очакваме ви на улица Търговска, 29, срещу розовия блок. Винарна Aya Estate, село Хърсово, търси лозари с опит за работа в лозовите масиви. Търсим сериозни отговорни хора от района Сандански и Катунци. Добро заплащане и коректни условия. За информация и контакт 0882 30 18 58. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Штопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E, заплащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудване готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888 59 62 33. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции – монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма Даниил Бухов ЕООД село Костенец извършва професионална диагностика и ремонт на селскостопанска техника с марката John Deere за областите Пазарджик и Пловдив. Телефон за контакт 0877 86 65 35. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Поради разширяване на дейността си, фирма Etikom ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ до грама и складови работници. За контакти 0888 49 65 80 или на място във фирмата. фирма EcoRePlast EOD поради разширяване обема на работа. Търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокарист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетон помпа Пуми. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Ваястрой, град Перник, предлага услуги с мини багер и самосвал за изкупни дейности на труднодостъпни места. Телефон за връзка 0893 37 31 96. Фирма за производство на мебели в град Петрич набира мъже за опаковка и финишна обработка, може и без опит. Предлагаме професионално обучение, стабилен екип, мотивиращо заплащане и бонуси. За повече информация позвонете на телефон 0988 36 24 33. Комплекс Нано в град Петрич уведомява своите клиенти, че на 1 юни официалното откриване на сезона, плувно лято 2026 година. По случай денят на детето е обявен вход свободен за всички дечица. Комплекс Нано ви очаква. Фирма Universal Plast EOD, село Марено поле, търси да назначи жена за работа в производството. С предимство е опит на оверлок машина. Много добро заплащане, 5-дневна работна седмица и подсигурен транспорт само от град Сандански. Телефон за информация 0877 27 73 56. Фирма Парапас 21 ЕООД срещу Технополис търси пазачи, нощни смени на транспортна база и бензиностанция за района на село Ново Делчево. Фирмата предлага добри условия на труд и заплащане. Телефон за информация 0888 32 99 89 или на място. Фирма в град Петрич търси отговорен служител за склад, основни задължения, приемане и контрол на суровини и материали, подреждане на склада и следене за наличности, сортиране на готови продукти, подготовка на поръчки за експедиция и товарене на камиони, участие в инвентаризации и поддържане на помещението, изисквания, основни компютърни умения за въвеждане на данни и предишен опит в склад. Повече информация на телефон 0888 96 01 06 от 9 до 16 часа. Фирма търси дистрибутори на хляб за района на град Петрич Сандански. Фирмата предлага много добро възнаграждение, 5-дневна работна седмица, трудов договор, осигуровки, отлични условия на труд. Телефон за повече информация 0878 32 37 33. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Радио Ултра.

0: Хармония и стил.
1: Качество и безупречност.
0: Лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu.
2: Тате! А защо всички избират Ровентранс? Да им докарва колите.
3: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню, Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
3: Разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
4: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
1: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
4: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
1: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
4: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
1: Бортон. Вашият надежден партньор.
4: Телефон 0887-82-82-28.
5: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
1: Не, Орион.
4: Магазин Орион.
1: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
4: Магазин Орион.
1: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
4: Магазин Орион.
1: Слънчогледови и дървесни пелети.
4: Магазин Орион.
1: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
6: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
7: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
6: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
7: вентилационна
6: и хладилна техника.
7: Компетентна консултация,
6: сервис,
7: доставка и монтаж.
6: Фирма Пламен Дочев ООД.
7: Нещо повече от техника.
6: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
7: И на телефон 0879-324-666.
8: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
1: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как кохае?
9: Много е лесно. С Одок.
10: Одок.
1: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
9: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
1: Златна си, Миме. Ей, сега звъня.
9: Чакай. Одок е с нов телефонен номер. 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
1: Одок. Верният партньор на всяка жена.
11: Телефон за реклама в Радио Ултра.
12: 0886-33-33-53.
13: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава.
4: И обичам Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
6: Радио Ултра.
7: Радио Ултра.
8: Power Play.

0: 6 и 7 юни Костин Брод. 10 години луда надпревара, зверски сблъсъци, адско зрелище и много изненади, които ще те оставят без дъх. 10 години вдигаме адреналина на максимум. 6 и 7 юни Костин Брод. Начало 16 часа. 10 години луда надпревара. Билети на ludanadprevara.com.
1: Когато техниката трябва да работи без компромиси,
2: избери жар компютър Сандански.
1: Компютри, лаптопи, гейминг решения, принтери и консумативи.
2: Счетоводен и търговски софтуер. Готов за работа с Евро.
1: Посети ни в Сандански, булевард Свобода номер 5.
2: Или поръчай онлайн на jar.bg.
1: Телефон за консултация 0889 09 97 96.
3: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
4: Стримона!
5: Перник, готов ли си за тест-драйв? Само на 29 и 30 май на паркинга на Мол Перник те очакват най-новите модели на Peugeot и Citroën. Качи се зад вулана и тествай избран от теб автомобил. Екипът на SFA Retail Sofia 2 ще те очаква на 29 и 30 май на паркинга на Мол Перник. Елай, направи своя избор!
2: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
6: Механа Ловен кът.
2: Български и сръбски специалитети,
6: богати сръбски дъски,
2: уютна атмосфера и голям капацитет.
6: Всеки петък и събота, диджей,
2: тематични вечери и гост-изпълнители.
6: Делничните дни, обедно меню.
2: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
6: Телефон 0876 76 77 95.
7: Телефон за реклама в Радио Ултра
8: 0886 33 33 53.
9: Радио Ултра.
10: Сега ще ти разкажа как умрях. От смях.

0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
1: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010.
2: Хармония и стил.
0: Качество и безупречност.
2: Лукс и уют.
0: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
2: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
0: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
2: Елегантни линии и съвременна естетика.
0: Мебел Груп 11.
2: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
0: Телефон 0895-8181-21
2: и www.mebelgroup.eu.
3: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
4: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
3: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
4: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: Мислиш, че си ял голяма мекица? Мислиш, че си ял вкусна мекица? Помисли пак и отиди в Перник. В мекичарница на улица Миньор 6. Там са по-големи, по-пухкави и по-вкусни. Има сладки и солени мекици. Има матча, смутита и шейкове. Мекичарница работи всеки ден и очаква много гладни клиенти. Чакай малко. Това всичко обувки ли е?
5: Да. Над 5000 чифта. Дамски, мъжки, детски. 600 квадрата избор.
0: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
5: Никелс.
0: Никелс.
5: Най-големият обект за обувки в региона. Работим всеки ден, включително и в неделя.
0: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
5: Ако търсиш избор, идваш тук.
0: Ако търсиш цена, пак си тук.
5: Никелс. Не го търси другаде.
6: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Да помогнем на Мирослав Методиев да се пребори с множествена склероза и на синът му Борислав Методиев, който страда от аутизъм. Сумата необходима за лечението им е непосилна за семейството от Перник. И затова те имат нужда от вашата помощ в събирането на средствата. Всеки, който иска и може да помогне, може да го направи чрез паричен превод, по Револют и дарителски сметки, които може да видите в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма Карп MCM Експерт, град Перник, предлага алуминиева и ПВЦ дограма и производство на стъкло пакети. Подарък комарни към всеки прозорец, поръчан до края на месеца. Телефон за връзка 0898 60 22 48. Винарна Aya Estate, село Хърсово, търси лозари с опит за работа в лозовите масиви. Търсим сериозни отговорни хора от района Сандански и Катунци. Добро заплащане и коректни условия. За информация и контакт 0882 30 18 58. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C плюс E, заплащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63.
2: Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Завод Явор, град Петрич, уведомява всички свои клиенти за най-новата си услуга – помощници, доставка на хранителни продукти и лекарства до дома. За контакти телефон 0893 86 86 86. Без почивен ден! Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудван и готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888 59 62 33. Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63.
3: На 1 юни в Перник отваря врати новият магазин за детски обувки Палави крачета. Тук ще откриете детски висококачествени обувки от естествена кожа, от марката Didi Step, както и от доказани български производители. За малките ни гости сме подготвили много изненади и подаръци. Очакваме ви на улица Търговска, 29, срещу розовия блок. Фирма Фестони, изработваща светещи декорации в село Марикостиново, търси да назначи заварчици, жени за работа в монтажния цех, както и работник за миене на алуминиеви изделия. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 6 24 10. Всеки работен ден от 8 до 16 часа.
4: Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни социални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49.
5: Фирма Martiltec ООД, град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи бояджия, монтажист, стругар и общ работник. За повече информация на телефон 0879 43 43 92.
6: Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888-04-0047 или подайте документи на място. Поради разширяване на дейността си, фирма Etikom ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ дограма и складови работници. За контакти 0888-49-65-80 или на място във фирмата. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877-310-313. Фирма Парапас 21 ЕООД срещу Технополис търси пазачи, нощни смени на транспортна база и бензиностанция за района на село Ново Делчево. Фирмата предлага добри условия на труд и заплащане. Телефон за информация 0888-32-99-89 или на място. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетон помпа Пуми. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884-36-36-63. Фирма за производство на мебели в град Петрич набира мъже за опаковка и финишна обработка. Може и без опит. Предлагаме професионално обучение, стабилен екип, мотивиращо заплащане и бонуси. За повече информация позвонете на телефон 0988-36-24-33. Фирма в град Петрич търси отговорен служител за склад. Основни задължения: приемане и контрол на суровини и материали, подреждане на склада и следене за наличности, сортиране на готови продукти, подготовка на поръчки за експедиция и товарене на камиони, участие в инвентаризации и поддържане на помещението. Изисквания: основни компютърни умения за въвеждане на данни и предишен опит в склад. Повече информация на телефон 0888-96-0106 от 9 до 16 часа. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-2027 година от 5 до 10 клас включително. Последните видове спорт: футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 20 май до 20 юни включително в сградата на спортното училище на улица Надежда номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 29 и 30 юни. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746-904-66 и 0893-37-14-47. Фирма търси дистрибутори на хляб за района на град Петрич Сандански. Фирмата предлага много добро възнаграждение, 5-дневна работна седмица, трудов договор, осигуровки, отлични условия на труд. Телефон за повече информация 0878-32-37-33. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Без компромиси. Утра.

0: Гилдия Строй. Бетонови изделия, градинско и парково обзавеждане.
1: Богат асортимент от настилки, елементи за огради и подпорни стени, стоманобетонни колове, пейки, барбекюта, чешми, кошчета, кашпи и други.
0: Гилдия Строй.
1: Доказан партньор през годините.
0: Гилдия Строй ще откриете в Перник, квартал Караманица, зад Практикер.
1: И на телефон 0884 86 76 30. Хармония и стил.
0: Качество и безупречност.
1: Лукс и уют.
0: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
1: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
0: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
1: Елегантни линии и съвременна естетика.
0: Мебел Груп 11.
1: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
0: Телефон 0895 81 81 21
1: и www.mebelgroup.eu.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Кате, да ми вратнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
5: Да, бе, те ни изпраха килимите.
4: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
5: Таман Коля да ги викне за хотела.
4: Знаеш, 0879 20 21 82 или prane-kilimi.net. Звънка Колю и си решава проблема.
6: Телефон за реклама в Радио Ултра.
1: 0886 33 33 53.
6: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
2: Аз съм Дебора.
3: Здравейте, аз съм DJ Дамян.
4: Здравейте, аз съм Ваня.
5: Вие слушате
4: най-готиното радио.
6: Ултра.

0: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
1: Стримона! Мишо, какво си се умислил така, като че идва края на света?
2: Брат, тая моята само злато иска да й подарявам. Разори ме!
1: Е, ти пък, иди в заложна къща Берекет. Там златни бижута колкото щеш. А цените? Няма толкова ниски и изгодни.
2: Заложна къща Берекет, казваш?
1: Да, заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил Методий 11. Телефон 0884 24 79 91.
3: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
3: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
3: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
3: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
3: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Дънди строй.
3: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди строй.
2: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
3: Дънди строй.
2: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
3: Дънди строй.
2: Доставка на всякакви строителни материали.
3: Дънди строй.
2: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
3: Дънди строй, град Перник.
2: Телефон 0898-52-56-22.
4: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
5: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53.
6: Радио Ултра.

0: radioutra.bg.
1: Има едно място, което те очаква.
2: За кафе или обяд.
1: За среща с приятели или просто ей така.
2: Шотспот Бар енд Динер.
1: Невероятно уютна обстановка.
2: Вкусна кухня и различни предложения.
1: Шотспот.
2: За всеки повод и по всяко време.
1: Шотспот.
2: Разполага с самостоятелна зала за вашето парти.
1: Лятна градина и изкушаващи морски предложения.
2: Перник, улица Рашо Димитров, 74.
1: Телефон 0890 90 90 78.
2: Хармония и стил.
1: Качество и безупречност.
2: Лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
2: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
2: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
2: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
2: и www.mebelgroup.eu.
3: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
4: Нека бъде от фирма Оградни системи.
3: Производство на оградни пана и стълбове.
4: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
3: Плетена оградна мрежа.
4: Бодлива тел.
3: Гавиони.
4: Армиращи мрежи за замазка.
3: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
4: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
3: Телефон 0888-350038.
4: И на уебсайт www.fensis.bg.
1: Когато ти трябва такси,
2: Евротакси Перник потърси.
1: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
2: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
1: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
2: 0879-32-1010
1: или 0898-33-1010.
2: За добрия ремонт и качествено строителство трябват не само качествени материали, а и професионални машини.
1: Фивострой 2020 ЕООД има всичко това.
2: Склад за строителни материали и строителна механизация.
1: Фивострой 2020 предлага всякакъв вид строителни материали, дърва за огрев и пелети.
2: Както и изкопни дейности и изграждане на септични ями.
1: И още, доставка на материалите до адрес.
2: Фивострой 2020 се намира на главният път на входа на град Батановци.
1: Телефон 0897-83-8709.
3: За спокойни нощи и усмихнати сутрини, ви е необходимо само едно – удобен матрак.
5: А за правилният избор на матрак, елате в магазини Десканзо.
1: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаления до 80% и доставка до 1 час.
5: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
1: И на matracidescanso.com.
0: Десканзо. Телефон за реклама в радио Ултра.
6: 0886 33 33 53.
0: Радио Ултра.

0: всички обяви, на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Да помогнем на Мирослав Методиев да се пребори с множествена склероза и на синът му Борислав Методиев, който страда от аутизъм. Сумата необходима за лечението им е непосилна за семейството от Перник. И затова те имат нужда от вашата помощ в събирането на средствата. Всеки, който иска и може да помогне, може да го направи чрез паричен превод, по револют и дарителски сметки, които може да видите в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви. Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време, шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1610 до 2150 евро нето. Заплащане на извършен труд. 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания, опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. На 1 юни в Перник отваря врати новият магазин за детски обувки Палави крачета. Тук ще откриете детски висококачествени обувки от естествена кожа, от марката Didi Step, както и от доказани български производители. За малките ни гости сме подготвили много изненади и подаръци. Очакваме ви на улица Търговска, 29, срещу розовия блок. Винарна Aya Estate, село Хърсово, търси лозари с опит за работа в лозовите масиви. Търсим сериозни отговорни хора от района Сандански и Катунци. Добро заплащане и коректни условия. За информация и контакт 0882 30 18 58. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E, заплащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудван и готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888 59 62 33. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции – монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма Даниил Бухов ЕООД село Костенец извършва професионална диагностика и ремонт на селскостопанска техника с марката John Deere за областите Пазарджик и Пловдив. Телефон за контакт 0877 86 65 35. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Поради разширяване на дейността си, фирма Etikom ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ до грама и складови работници. За контакти 0888 49 65 80 или на място във фирмата. Фирма EcoRePlast EOD, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетон помпа Пуми. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Ваястрой, град Перник, предлага услуги с мини багер и самосвал за изкупни дейности на труднодостъпни места. Телефон за връзка 0893 37 31 96. Фирма за производство на мебели в град Петрич набира мъже за опаковка и финишна обработка, може и без опит. Предлагаме професионално обучение, стабилен екип, мотивиращо заплащане и бонуси. За повече информация позвонете на телефон 0988 36 24 33. Комплекс Нано в град Петрич уведомява своите клиенти, че на 1 юни официалното откриване на сезона, плувно лято 2026 година. По случай денят на детето е обявен вход свободен за всички дечица. Комплекс Нано ви очаква. Фирма Universal Plast EOD, село Марено поле, търси да назначи жена за работа в производството. С предимство е опит на оверлок машина. Много добро заплащане, 5-дневна работна седмица и подсигурен транспорт само от град Сандански. Телефон за информация 0877 27 73 56. Фирма Парапас 21 ЕООД срещу Технополис търси пазачи, нощни смени на транспортна база и бензиностанция за района на село Ново Делчево. Фирмата предлага добри условия на труд и заплащане. Телефон за информация 0888 32 99 89 или на място. Фирма в град Петрич търси отговорен служител за склад, основни задължения, приемане и контрол на суровини и материали, подреждане на склада и следене за наличности, сортиране на готови продукти, подготовка на поръчки за експедиция и товарене на камиони, участие в инвентаризации и поддържане на помещението, изисквания, основни компютърни умения за въвеждане на данни и предишен опит в склад. Повече информация на телефон 0888 96 01 06 от 9 до 16 часа. Фирма търси дистрибутори на хляб за района на град Петрич Сандански. Фирмата предлага много добро възнаграждение, 5-дневна работна седмица, трудов договор, осигуровки, отлични условия на труд. Телефон за повече информация 0878 32 37 33. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Радио Ултра.

0: Хармония и стил.
1: Качество и безупречност.
0: Лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той е усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
1: Не, Орион.
0: Магазин Орион.
1: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
0: Магазин Орион.
1: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
0: Магазин Орион.
1: Слънчогледови и дървесни пелети.
0: Магазин Орион.
1: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
4: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
0: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
1: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
0: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
1: Строителна борса Бортон. Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
0: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
1: Бортон. Вашият надежден партньор.
0: Телефон 0887-82-82-28.
5: Телефон за реклама в Радио Ултра 0886-33-33-53.
6: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Маринова.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!

0: потърсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
0: Как?
4: Много лесно.
0: Заложна къща Берекет.
4: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
0: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил и Методи 11.
4: Телефон 0884-24-79-91.
5: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.
6: Кате, да ми връташ едно маникюрче.
7: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
6: А за това си има фабрика за пране на килими AquaClean. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно, без значение от сезона.
7: А как да ги намеря и аз?
6: Ами много лесно. AquaClean. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 20 21 82.
8: Няма зима, няма лете. На AquaClean се обадете и килимите си изперете.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра.
10: 0886-33-33-53. Радио Ултра.
11: Чуйте три от песните на най-популярните BG Pop Folk звезди, събрани в едно.
12: Избирате ви.
11: Днес пожелахте

0: telefonu, sırtı.
1: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
2: Green Taxi Петрич.
1: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
2: Нови изцяло електрически автомобили.
1: Тихо, чисто и комфортно пътуване. Без шум и без миризма на бензин.
2: И всичко това на достъпна цена.
1: Позвани на 0745-633-33.
2: Green Taxi Петрич.
1: Ще те вземем от адреса ти.
2: Green Taxi Петрич.
1: Чист въздух за община Петрич.
3: Хармония и стил.
1: Качество и безупречност.
3: Лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
3: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
3: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
3: Луксът не е показност. Той е усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
3: и www.mebelgroup.eu.
4: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рубен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рубен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
5: 0886-50-50-05. Рубен Транс е точният партньор за вас.
1: Мислиш, че си ял голяма мекица? Мислиш, че си ял вкусна мекица? Помисли пак и отиди в Перник. В мекичарница на улица Миньор 6. Там са по-големи, по-пухкави и по-вкусни. Има сладки и солени мекици. Има матча, смутита и шейкове. Мекичарница работи всеки ден и очаква много гладни клиенти.
6: Специални предложения в Фантастико Перник от 28 май до 3 юни. Печено пилешко бутче за 1,54 броя. Урис с зеленчуци за 3,99 евро килограма. Бяла франзела за 29 цента броя. Загорка Кен за 55 цента броя. Фантастико. Събира ни вкуса.
7: Това не е просто магазин. Това е Никелс. Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден. И в неделя, Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
1: Пролет,
8: лято,
1: есен,
8: зима.
1: Като нов е пак килима.
8: Пътеки, одеяла, реснаци.
1: Охаят като козунаци.
8: Изтупани в дълбочина.
1: И без лекета и петна.
8: Взимаме и връщаме до твоя дом.
1: Без пари и взлом.
8: С най-професионалните машини.
1: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
8: Петрич, Сандански и Благоевград.
1: Телефон 0890-456-666.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886-33-33-53.
10: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Да помогнем на Мирослав Методиев да се пребори с множествена склероза и на синът му Борислав Методиев, който страда от аутизъм. Сумата, необходима за лечението им, е непосилна за семейството от Перник. И затова те имат нужда от вашата помощ в събирането на средствата. Всеки, който иска и може да помогне, може да го направи чрез паричен превод, по револют и дарителски сметки, които може да видите в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма Карп MCM Експерт, град Перник, предлага алуминиева и ПВЦ дограма и производство на стъкло пакети. Подарък комарни към всеки прозорец, поръчан до края на месеца. Телефон за връзка 0898 60 22 48. Винарна Aya Estate, село Хърсово, търси лозари с опит за работа в лозовите масиви. Търсим сериозни отговорни хора от района Сандански и Катунци. Добро заплащане и коректни условия. За информация и контакт 0882 30 18 58. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C плюс E, заплащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Фирма EcoReplast EOD, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Завод Явор, град Петрич, уведомява всички свои клиенти за най-новата си услуга – помощници, доставка на хранителни продукти и лекарства до дома. За контакти телефон 0893 86 86 86. Без почивен ден. Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудван и готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888 59 62 33. Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. На 1 юни в Перник отваря врати новият магазин за детски обувки Палави крачета. Тук ще откриете детски висококачествени обувки от естествена кожа, от марката Didi Step, както и от доказани български производители. За малките ни гости сме подготвили много изненади и подаръци. Очакваме ви на улица Търговска, 29, срещу розовия блок. Фирма в Естони, изработваща светещи декорации в село Марикостоново, търси да назначи заварчици, жени за работа в монтажния цех, както и работник за миене на алуминиеви изделия. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 6 24 10. Всеки работен ден от 8 до 16 часа. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като елотехници. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни социални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирма Martiltec ООД, град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи бояджия, монтажист, стругар и общ работник. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888-04-0047 или подайте документи на място. Поради разширяване на дейността си, фирма Etycom ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ дограма и складови работници. За контакти 0888-49-65-80 или на място във фирмата. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877-310-313. Фирма Парапас 21 ЕООД срещу Технополис търси пазачи, нощни смени на транспортна база и бензиностанция за района на село Ново Делчево. Фирмата предлага добри условия на труд и заплащане. Телефон за информация 0888-32-99-89 или на място. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетон помпа Пуми. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884-36-36-63. Фирма за производство на мебели в град Петрич набира мъже за опаковка и финишна обработка. Може и без опит. Предлагаме професионално обучение, стабилен екип, мотивиращо заплащане и бонуси. За повече информация позвонете на телефон 0988-36-24-33. Фирма в град Петрич търси отговорен служител за склад. Основни задължения: приемане и контрол на суровини и материали, подреждане на склада и следене за наличности, сортиране на готови продукти, подготовка на поръчки за експедиция и товарене на камиони, участие в инвентаризации и поддържане на помещението. Изисквания: основни компютърни умения за въвеждане на данни и предишен опит в склад. Повече информация на телефон 0888-96-0106 от 9 до 16 часа. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-2027 година от 5 до 10 клас включително. Последните видове спорт: футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 20 май до 20 юни включително в сградата на спортното училище на улица Надежда номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 29 и 30 юни. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746-904-66 и 0893-37-14-47. Фирма търси дистрибутори на хляб за района на град Петрич Сандански. Фирмата предлага много добро възнаграждение, 5-дневна работна седмица, трудов договор, осигуровки, отлични условия на труд. Телефон за повече информация 0878-32-37-33. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Утра.

0: хармония и стил,
1: качество и безупречност,
0: лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu.
1: Гилдия Строй. Гилдия Строй. Бетонови изделия, градинско и парково обзавеждане.
2: Богат асортимент от настилки, елементи за огради и подпорни стени, стоманобетонни колове, пейки, барбекюта, чешми, кошчета, кашпи и други.
1: Гилдия Строй. Гилдия Строй.
2: Доказан партньор през годините.
1: Гилдия Строй ще откриете в Перник, квартал Караманица, зад Практикер.
2: И на телефон 0884-86-76-30.
3: Тате! А защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
4: Рувен Транс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
3: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
4: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
2: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
1: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
2: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
1: Строителна борса Бортон. Бортон, Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
2: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
1: Бортон. Вашият надежден партньор.
2: Телефон 0887-82-82-28.
1: Миме, кога успяваш? Килимите греят, одеялата и ръсначите едни мекички. А как ухае?
5: Много е лесно. С Одок.
6: Одок.
1: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одеяла и ръсначи.
5: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
1: Златна си, Миме. Ей, сега звъня.
5: Чакай, чакай. Одок е с нов телефонен номер. 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
1: Одок. Верният партньор на всяка жена.
7: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886-33-33-53.
8: Радио Ултра.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
4: Перник, готов ли си за тест-драйв? Само на 29 и 30 май на паркинга на Мол Перник те очакват най-новите модели на Peugeot и Citroën. Качи се зад вулана и тествай избран от теб автомобил. Екипът на SFA Retail Sofia 2 ще те очаква на 29 и 30 май на паркинга на Мол Перник. Елай, направи своя избор.
5: Когато техниката трябва да работи без компромиси,
0: избери жар компютър Сандански.
5: Компютри, лаптопи, гейминг решения, принтери и консумативи.
0: Счетоводен и търговски софтуер. Готов за работа с Евро.
5: Посети ни в Сандански, булевард Свобода номер 5.
0: Или поръчай онлайн на jar.bg.
5: Телефон за консултация 0889 09 97 96.
6: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
7: Дъндистрой.
0: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дъндистрой.
7: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
0: Дъндистрой.
7: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
0: Дъндистрой.
7: Доставка на всякакви строителни материали.
0: Дъндистрой.
7: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
0: Дъндистрой, град Перник.
7: Телефон 0898 52 56 22.
8: Телефон за реклама в Радио Ултра
9: 0886 33 33 53.
10: Радио Ултра.

Радио Ултра онлайн на www.radioultra.com.

0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
1: 0879 32 10 10
0: или 0898 33 10 10. Само при нас. Всеки ден различни промоции.
2: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
0: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
2: вентилационна
0: и хладилна техника.
2: Компетентна консултация,
0: сервиз,
2: доставка и монтаж.
0: Фирма Пламен Дочев ООД.
2: Нещо повече от техника.
0: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
2: И на телефон 0879 324 666.
3: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
4: Хармония и стил.
0: Качество и безупречност.
4: Лукс и уют.
0: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
4: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
0: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
4: Елегантни линии и съвременна естетика.
0: Мебел Груп 11.
4: Луксът не е показност. Той е усещане за качество и хармония във всеки детайл.
0: Телефон 0895 81 81 21
4: и www.mebelgroup.eu.
1: Избери най-доброто за твоето зрение.
0: Оптика Хлебаров.
1: Най-новите оптични продукти и технологии.
0: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
1: Безплатна профилактика и зрителен тест.
0: Оптика Хлебаров.
1: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
0: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско шосе 98.
1: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
5: Специални предложения в Фантастико Перник от 28 май до 3 юни. Охладено цяло пиле за 3 евро и 57 цента килограма. Сирене за 5 евро и 99 цента килограм. Прясно мляко Евкус за евро и 14 цента броя. Ранно зеле за 59 цента килограма. Фантастико! Събира ни вкусът!
6: Телефон за реклама в Радио Ултра.
7: 0886 33 33 53.
8: Радио Ултра!

0: широки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Да помогнем на Мирослав Методиев да се пребори с множествена склероза и на синът му Борислав Методиев, който страда от аутизъм. Сумата, необходима за лечението им, е непосилна за семейството от Перник. И затова те имат нужда от вашата помощ в събирането на средствата. Всеки, който иска и може да помогне, може да го направи чрез паричен превод, по Револют и дарителски сметки, които може да видите в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви. Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време, шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1610 до 2150 евро нето, заплащане на извършен труд, 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск, изисквания, опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. На 1 юни в Перник отваря врати новият магазин за детски обувки Палави крачета. Тук ще откриете детски висококачествени обувки от естествена кожа, от марката Didi Step, както и от доказани български производители. За малките ни гости сме подготвили много изненади и подаръци. Очакваме ви на улица Търговска, 29, срещу розовия блок. Винарна Aya Estate, село Хърсово, търси лозари с опит за работа в лозовите масиви. Търсим сериозни отговорни хора от района Сандански и Катунци. Добро заплащане и коректни условия. За информация и контакт 0882 30 18 58. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E, заплащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудван и готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888 59 62 33. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма Даниил Бухов ЕООД, село Костенец, извършва професионална диагностика и ремонт на селскостопанска техника с марката John Deere за областите Пазарджик и Пловдив. Телефон за контакт 0877 86 65 35. Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили, заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Поради разширяване на дейността си, фирма Etikom ООД, град Петрич, търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ до грама и складови работници. За контакти 0888 49 65 80 или на място във фирмата. фирма EcoRePlast EOD поради разширяване обема на работа. Търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетон помпа Пуми. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Ваястрой, град Перник, предлага услуги с мини багер и самосвал за изкупни дейности на труднодостъпни места. Телефон за връзка 0893 37 31 96. Фирма за производство на мебели в град Петрич набира мъже за опаковка и финишна обработка. Може и без опит. Предлагаме професионално обучение, стабилен екип, мотивиращо заплащане и бонуси. За повече информация позвонете на телефон 0988 36 24 33. Комплекс Нано в град Петрич уведомява своите клиенти, че на 1 юни официалното откриване на сезона, плувно лято 2026 година. По случай денят на детето е обявен вход свободен за всички дечица. Комплекс Нано ви очаква. Фирма Universal Plast EOD, село Марено поле, търси да назначи жена за работа в производството. С предимство е опит на оверлок машина. Много добро заплащане, 5-дневна работна седмица и подсигурен транспорт само от град Сандански. Телефон за информация 0877 27 73 56. Фирма Парапас 21 ЕООД срещу Технополис търси пазачи, нощни смени на транспортна база и бензиностанция за района на село Ново Делчево. Фирмата предлага добри условия на труд и заплащане. Телефон за информация 0888 32 99 89 или на място. Фирма в град Петрич търси отговорен служител за склад. Основни задължения: приемане и контрол на суровини и материали, подреждане на склада и следене за наличности, сортиране на готови продукти, подготовка на поръчки за експедиция и товарене на камиони, участие в инвентаризации и поддържане на помещението. Изисквания: основни компютърни умения за въвеждане на данни и предишен опит в склад. Повече информация на телефон 0888 96 01 06 от 9 до 16 часа. Фирма търси дистрибутори на хляб за района на град Петрич Сандански. Фирмата предлага много добро възнаграждение, 5-дневна работна седмица, трудов договор, осигуровки, отлични условия на труд. Телефон за повече информация 0878 32 37 33. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Радио Ултра.
2: 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's go to the show, let's go to the party now, а? Така хубаво съм се напапкал, така хубаво съм се нахранил. Леле, като попско чедо на задушница. Да, със сигурност е задушница и не каква да е задушница, а черешова задушница. Но аз не съм попско чедо, аз съм си чадо, е такова едно обикновено чадо, което ще бъде се извазва в съботната вечер, ден преди 1 юни. Денят на детето такъв какъвто и аз все още се чувствам като децата. Детско ми е, Стиви съм, добър вечер и от колегата Дани. На крачка от новият месец, точно така, понеделнишки, отваряме нов месец, нова седмица и ново начало. Но тази вечер не мислим за работа и ангажименти. Нали така, тази вечер сме тук, за да пускаме музика, настроение и хубави емоции, положителни при това. Увеличете звука, малки, голями и още по-голями, сладури и сладорани. Съберете приятелите и нека направим събудната вечер незабравима. Какво ще кажете, а? Кратък номер 19-19-28, колко да е кратък, за SMS и тук при нас за трите мобилни оператора. Очаквам ви на pozdravite.com чрез онлайн банкиране, също и на нашата платформа в Revolut. Чрез онлайн банкиране може да се поздравите там, хаштага Радио Ултра, не е наша платформа, да, наша хаштага Радио Ултра, точно така. Това е положението. Изпращаме май тази нощ с усмивки и посрещам юни с много настроение, обаче в други ден, но утре така ще релаксираме, че и като се събудим сутринта има на така една важна мисловна мисъл, която да изстрелям, не е като на божинката, малко по-незабавна е. Като се събудя сутринта, ако ме боли глава, забавлявал съм се. Ако ме боли задника, някой друг се е забавлявал. Дано да е от първото. Халал да ти е, халал да ти е с Габриелчето. Като първа песен в ефира на радио утре, много добро настроение и много така положителни летни емоции. Аста ле на кала. Памет!

Чак ви така да плейвате музиката по радио утре, да я пускате, да я избирате на кратък номер 191928. Може да се поздравите и на поздрави.com, както и в Revolut хаштаг Радио Ултра. Три са начините за поздрави тук при нас. Три са поздравите от 19-19-28. Пет са от поздравите.com, а в Revolut възможностите са неограничени. И така, до края на света. Аха, има ли така палавници, а, които са на частотите на Радио Утре? От мъжко, така, мъжки пол, от мъжко число. Палавници, а, палавници ни такива мъже, които палуват сега и штуреят. Кратък номер 19-19-28. Още един път го повтарям, да рефреширам и да потегля се с поздравите. От 19-19-28, кой ще поздравим сега? Поздрави специални за всички приятели, които са се събрали в квартал Мошино, Перник. Перничани са на линия вече, що то е съботно добро настроение. За Тошко Куката много специален поздрав. От Емо Борда на директорите, за Ванката и Васката много специален поздрав. Поздрави, нека да има много специални за рождения ден на Борислав Терзийски, за топ митница, а? Топ митничаря Борислав, да му кажем ли второто име, не, нали? Еми то, фамилията е достатъчна, сама по себе си говори за един прекрасен човек с така голями възможности. Жив и здрав, много късмет и много любов, Бобка, специален поздрав за теб. Поздрави, нека да има и за още един прекрасен рожденник, Георги Ангелов, топ бърбъра. Че на кой е бърбър, няма на кой е друг, освен на водещия. Но здрави и весела вечер на всички празнуващи, на всички рожденници. Това е Радио Ултра. Тра-ла-ла.

Добър вечер, господин Ангелов. Надявам се да те така напарвам в по-прекрасно настроение от снощното. Си искате да е на линия, прашките да и са все още в горния шкаф, а ракията да ти е на масата.

0: хармония и стил,
1: качество и безупречност,
0: лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Откъде пазаруваш всичко това?
5: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
1: А за бебето?
5: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
1: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
5: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
6: За спокойни нощи и усмихна и сутрини, ви е необходимо само едно – удобен матрак.
7: А за правилният избор на матрак, елате в магазини Descanso.
6: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час. Descanso.
7: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
6: И на matracidescanso.com.
7: Descanso.
4: Телефон за реклама в радио Ултра.
8: 0886-33-33-53. Радио Ултра.
9: Точно така преглеждах обратните връзки в ефира на Утрамедия. Кой, къде, как и с какво и защо. И точно какво се случва. На едното място салатка овчарска. По това време да снимаш овчарска салата, направо си е лукс, защото доматите все още така не са поевтинели. Как ми се иска да е. А, хубава пържолка, чудесно панирано кашкавалче. Еми, такова е положението при един от слушателите. При друг такъв, уискито сипано, снимано на, в гръб съпругата, снимана как реже салата на кухнинският плод. Чудесно при това. Ами нещо чорапки, че трябва да сложиш, защото на тия плочки ще ти намръзнат кърчетата, като те гледам си с дълго ръкавче, приятелю. Явно при вас е малко по-прохладно, защото пък и сте малко по-нависоко. При нас около 28-30 градуса, да не кажа, че и 30 днеска е минало. Ми такова е. Друга такава една обратна връзка. Ми да, сипала и тя. Жената какво да прави? Ще сипа. Забавлявам се. Благодаря. Реклами в момента. Еми такова е положението. Тук отново снимчици и още 10 непрочетени съобщения, които изобщо няма да ги отварям, защото пък там виждам поздрави, а поздравите се случват знаете къде. На 19-19-28 в поздравите.com и хаштаг Радио Утре в Револют. Следващият такъв е от 19-19-28. Поздрав е отправен специален за... И може ли един поздрав от Роби за най-якият шеф на ВИК Перник? Е, как няма да може? Разбира се, че може. Роби, добър вечер, приятен така уикенд, който вече се към своят край. Не точно, но се заформя към своят край. Има още така, има няма ден да порелаксираме. Приятно е, на здрави и весела вечер на компанията. Записали сте ми и поздравяваме и Смет Сираков по случай рожденият му ден от цялата готина компания да бъде жив и здрав, много корав, много така готин и весел. Жив и здрав и весела вечер на цялата готина компания. От Роби за най-якият шеф на ВИК Перник, песента на Джена как боли, действително и мен ме боли особено Марти като спре водата. А, Марти, и то лятно време не си е работа без вода, така че ще имаме нужда от такъв слушател в ефира на радио Ултра. Вик Петрич, нещо ми се отбягва, че с нощи ме почуках на вратите на Вик Петрич. Да не е хуме. Поздрави, нека да има по случай рождения ден на Георги Ангелов с пожелания за много добро настроение, отлично прекарване, вкарване и изкарване с компанията, с съпругата, с дечицата, жив и здрав Жорка, специални поздрави и за тебе. Поздрави за рожденника Борислав Терзийски, който ще празнува в Албания тази нощ, е покрай така хубавата гледка на Охридското езеро. Жив и здрав! Два удава, Бресквица, новата песен сега по радио Ултра.

favo da ca. Пали мотора. Да, без въздух останах, без въздух останах. Ей, и снощи по това време правих едни такива приказки. Горещо е, не влиза храната, влиза алкохола, по-леките питиета. В този момент какво се случва? Заставам зад микрофона, напълна с храна, като... Да не казвам като каква турба, направо един плужик се е разположил на тоя стол. Че трябва да го сменям с банкетни, обаче, така че да улегна храната и да се захвана само с пиене на минерална вода и нещо покрай нея. Има, няма, ще трябва да смажем гърлото и тая вечер, защото си е съботно. 30 май, дами и господа, добър вечер от Стиви и Дани. 19-19-28, pozdravite.com и в револют хаштаг Радио Утре, трите начина за поздравите при нас. И Бъблин сега с едноставно една супер жестока, невероятно нова песен. И не само нова, а и готина при това. Като поздрави специални за Роби, най-якият шеф на Вик Перник. Мартин се казва той, а е поздравен от Роби. Да. Поздравяваме и Смет Сираков, жив и здрав от цялата готина компания. Поздрави нека да има за Краси Димитров от Благоевград, от Митката Димитров, че моя брат е Краси Димитров. Тук гледа какво съвпадение сега. А даш на братчето и по име и по фамилия. Краси Димитров обаче от Благоевград, не от Петрич. За групата от болярци много специален поздрав. Родопските така готини хора, които чакаме следващата песен по радио утре. На здрави и весела вечер за Делинчето и за всички от Ранчото Радомир. Много специален поздрав и за екипа на Радио Утре. Благодаря ви! Благодаря! Благодаря, че влезе в лайфа ми. Респект и поздрави от мен за Радио Утре. И за Зорито и Хелчето. Хей така, да има густо! Докато си пият биричката.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
3: Стримона!
1: Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
0: Как?
1: Много лесно!
0: Заложна къща Берекет.
1: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
0: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети, Кирил и Методи 11.
1: Телефон 0884 24 79 91.
4: Телефон за реклама в Радио Ултра.
5: 0886 33 33 53.
6: Ултра!
7: След рекламният блок по Ултрамедия, здравейте и добър вечер! Отново продължаваме с поздрави в поздравителната програма до полунощ. Кратък номер 19-19-28 за връзка с студиото на Радио Ултра. Поздравите.com и в револют хаштаг Радио Ултра. Селина сега ще пе кеш по Радио Ултра за кеша, който така повечето от нас бълнуваме даже. И бленуваме. Не само бълнуваме, а и бленуваме. Благодаря, че влезе в лайфа ми. Респект и поздрави от мен за Радио Ултра и за Зорито и Хелчето. Ей така да има густо, докато си пият биричката. Много специални поздрави за всички, които така щъкат из ТикТок в ТикТок. Може ли още един поздрав, как няма да може, за Роби, за Марти и за всички готини хора в Перник? За групата от болярци, освен така групата от болярци, ако може да поздравите и Роско Овена, който бувка мощно. На здрави и весела вечер за Делинчето и всички от Ранчото Радомир, специален поздрав. Добър вечер казваме на нашият голям приятел господин Райнов, за господин Василев и за всички, които са на честотите на Радио Ултра. Поздрави специални за Краси, за Митката Димитров и за компанията, която е в Благоевград. На здрави и весела вечер, приятни лятни емоции. Отемо за борда на директорите. Много специален поздрав за Ева и Пешо от Сухата река. Следващата песен за кака Ева, много специално, също и за Пепи от Раковица. На здрави и весела вечер, пускаме Селина и Кеш, Кеш.

Моята така колега, приятел и шеф Дани явно стъка из лайфовете. Макът чета хелчето, зорито в женските лайфчета се вмъква. Ама няма лошо, Дани. Сега ти е времето, моето вече мина. Специални поздрави за тебе и за всички, които са в лайфа на... Зори, хелчето и за всички, които къркат биричка да има густо, приятно и сладко. Кът казах биричка, се подсетих, че и за един друг наш голям приятел в женски род, приятелка Жени Бренкрос, която обича биричката в лятните горещини, да поразхлажда така, защото там си е 5.39 вече. 17.39 е в Бренкрос, Англия. И сме на биричка, по-късно ще минем и на уиски. Поне аз така мисля, мислите мои по някой път да ме подвеждат. Да, поздрави някъде има специално за Томо, жепеец от Червен бряг, на здраве и весела вечер от екипа на Радио Утре. Най-добрият теникиджи от Пазарджик отново е на линия. Дайте за теникиджията, ей! Пикалници изправям, ако знаете, дойте, видите, че се хванете за главата. Само няма да ви кажем колко кит вкарвам у него. И, какво пише? До 2 месеца няма да се пропука, на третия почва. Теникиджията си е добър, майстор си е номер едно. И какво още ми е записал Калнико, и да не става и да е за нов, аз ще му кажем, че ще го изчукам, да го изправим само и само да изкараме пари, да има за рекия. Такова е, да, майсторите по някой път се улисват се. Значи, правилният калник ще излезе по-скъп от новия, оди и да си го вземе. С барабари боя да го пръсне отгоре, да. Поздрави специални, тук влизахме така, в материята навлезахме много на тия майсторите, теникиджи и бояджи. Ма какво се прави? Поздрави за най-доброто радио утре. Благодаря в цял свят. Сега тук вече. Моля ви се. За компанията в Швабах следващият поздрав. На здрави и весел вечер и от екипа на Радио Утре. Благодаря ви, тарикати.

Тук се казвам Тари Кат Кат Кат, до от Кат Глоба пристигам от Кат Кат Кат, да, до от Кат, от тук и от там Глоба от Кат

Еми, то както стана с това видеонаблюдение, страшно е, страшно е. Сега, че има найма, ще си пристигне поне един път месечно някоя друга глоба. Поне да са такива едни минималистични, малки, да. Защото ако са голями, че как ще преживяваме, че ни от парите окат место за рекия. Оно по някой път и така се случват нещата, ама ще трябва да внимаваме повече по пътищата. Кости, Кости по радио, утре си салюту, уникална песен, не мога да изпея така както Кости, разбира се, и Юнил. Юнил ли е, какво е? Не знам, нещо ми е размазано, ма не пред очите, а така ми е написано. Оправдание. Благодаря, че влезе в лайфа ми. Респект и поздрави от мен за радио Ултра и за Зорито и Хелчето. Ей така да има густо, докато си пият биричката. Благодаря и за поздравите, отправени към екипа на Радио Ултра. Поздрави нека да има специални за групата от болярци с пожелания за весела вечер и много добро настроение. Поредни поздрави, а да кажем сега добър вечер, как ще пропусна? Бе, няма да го пропусна. Как е? Не, в никакъв случай. Шефът на бялата техника е поздравен на дневен ред. Първо четене. Господин Кълънов, ако не е първо, ако не е второ, ще е трето, нали? Ти си знаеш, няма как. Господин Кълунов, който поздравява всъщност и топ мацката в Гоце Делчев. Весела вечер и много добро настроение, господин Кълунов. Да, ще си приказваме на господин, защото сме интелигентни, и за господин Райнов много специален поздрав поименно. Сега отемо за приятели и компанията, празнуващи раждането на Матео. Много весела вечер и много добро настроение, жив и здрав да ви бъде новороденият бебок Матео. Поздрави за цялата празнуваща компания и от Емо. Поздрави нека да има за компанията на Исмет Сираков. Жив и здрав Исмет, специални поздрави за тебе и за цялата готина компания. Малин Менгемето. Малин-Менгемето. Поздравява шофьорите от Карсон с пожелание за всичко най-добро, лека и доходна работа. Всички, които са на тировете, към този момент са поздравени, слушат ви в интернет и в Европа. Благодаря! Красноречиво записано за семейство Атанасови, Вукадинови, на здрави и весела вечер и от екипа на Радио Утре. Пускаме! Тук ще направим така. Уу!

кефа как ми кърти на слушалките, направо все едно съм на дискотека. В 8-ми клас големото междучасие. Откачих направо. Надявам се и при вас така да кърти бумц, бумц.

0: Хармония и стил.
1: Качество и безупречност.
0: Лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той е усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu.
1: Има едно място, което те очаква.
0: За кафе или обяд.
1: За среща с приятели или просто ей така.
0: Шотспот бар енд динер.
1: Невероятно уютна обстановка.
0: Вкусна кухня и различни предложения.
1: Шотспот.
0: За всеки повод и по всяко време.
1: Шотспот.
0: Разполага с самостоятелна зала за вашето парти.
1: Лятна градина и изкушаващи морски предложения.
0: Перник, улица Рашо Димитров, 74.
1: Телефон 0890 90 90 78. Само при нас. Всеки ден различни промоции.
2: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
1: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
2: вентилационна
1: и хладилна техника,
2: компетентна консултация,
1: сервиз,
2: доставка и монтаж.
1: Фирма Пламен Дочев ООД.
2: Нещо повече от техника.
1: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
2: И на телефон 0879-324-666.
3: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
1: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
4: Green Taxi Петрич.
1: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
4: Нови изцяло електрически автомобили.
1: Тихо, чисто и комфортно пътуване, без шум и без миризма на бензин.
4: И всичко това на достъпна цена.
1: Позвани на 0745-633-33.
4: Green Taxi Петрич.
1: Ще те вземем от адреса ти.
4: Green Taxi Петрич.
1: Чист въздух за община Петрич. Чакай малко, това всичко обувки ли е?
5: Да. Над 5000 чифта. Дамски, мъжки, детски. 600 квадрата избор.
1: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
5: Никелс.
1: Никелс.
5: Най-големият обект за обувки в региона. Работим всеки ден, включително и в неделя.
1: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
5: Ако търсиш избор, идваш тук.
1: Ако търсиш цена, пак си тук.
5: Никелс. Не го търси другаде.
1: Пролет,
6: лято,
1: есен,
6: зима.
1: Като нов е пак килима.
6: Пътеки, одеяла, реснаци.
1: Охаят като козунаци.
6: Изтупани в дълбочина.
1: И без лекета и петна.
6: Взимаме и връщаме до твоя дом.
1: Без пари и взлом.
6: С най-професионалните машини.
1: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
6: Петрич, Сандански и Благоевград.
1: Телефон 0890-456-666.
7: Телефон за реклама в Радио Ултра.
8: 0886-33-33-53.
9: Радио Ултра.

0: Това, че съм в ефир, точно поглеждах така как стоят нещата с поздравите, защото ми направи впечатление, че има избрани тук около 3-4 парчета. Оттам не сетне водещият да избере. Тук не е записан музикален поздрав, само поздрав е музикален. Какво значи музикален поздрав? Песен, т.е. не е избрана в самият поздрав. Тук също няма би, избирайте музиката, моля ви, защото по някой време водещия така ще зацикли, сега вие ме ласкайте, ама аз колко да разбирам от тази музика, пък да я пускам. Чакам ви и така, изборът на музика е много важен да бъде от ваша страна, 19-19-28, защото това си е вашето шоу, поздравително при това. Поздравите.com, там също може да се поздравите и в Revolut, хаштаг Радио Ултра. За компанията в Трудовец много социален поздрав за Митко, Тутка, да има живо и здраво бебенцето и поздравите са от цялата готина компания, която така щъка из двора и щуре. Под другата част от компанията, която пък на 1 юни ще празнува. 3-годишни, 4-годишни лапенца да са живи и здрави всички в Трудовец. Поздрави от групата от болярци, специални и за цялата готина компания и за Венчето сега, ако може да я поздравите, как няма да може, може. За Сенчо, за всички, които са пред блока, отново един поздрав, газ до дупка на радиото. Само внимавайте някой да не ви хвърля някой сурово яйце отгоре да ви развали купона, по-така кротко я карайте. Денис, да го поздравим отново, най-готиният иштур, абитуриент от баща му, Яблен. От всички празнуващи, които продължават втора или трета или четвърта вечер, аз вече ги така поизгубих нещата на къде вървят. Всичко най-добро. За Бренекето, за всички празнуващи, за Боце специален поздрав. Следващата песен по радио Ултра за всички лоши момчета. Всъдия...
1: Дали бе? А не бе! Дали бе?
2: Утри! Усилираното!

може би, ако бях плешив щеха, така по-да ми подхождат слушалките, защото много ме така разросват. Бе, ей, какво разросване ми правят тия слушалки, че и като се събуда, като петел съм нагоре. Ама пък без слушалки не бива работа, защото ми къмтат яко в ушите. Дупц, дупц. Е, това си е друга работа, бе. Професионална при това, а? Давай ми такова, е. Както казах, за момчето с джипа, не какъв да е джип, а черен джип. И не само черен джип, а G-класа, а? И не само G-класа, некои стара, строшена G-класа, къде некои да я кара да гледа като мутра отвътре от нея, от вътрешната страна и да се прави така на а, ама си е G-класата на токана, нова при това, и вътре е човекът, който действително има самочувствието да го прави така да гледа остро. Ама то, Ники си е благо момче, а? Ники, наблюдавай какво се случва на десния тротуар, на левия тротуар, понамаляй някъде, търси там булка, че позакъсали сме на работата от тази страна. Момчето вече време му е. И ред, и време му е. Не само да говориш с тази G-класа, а и да наблюдаваш какво се случва по централните улици на Перник. През Мошино, тук оттам ти знаеш откъде да го превърташ, да го прекарваш. Абе, че трябва да му нагласим, ако не нещо, у Перник, у Петрич. Софи Маринова сега, целонима, назапели Софи в ефира на радио, утре не става работа. 8 часа е, първият час вече изтече. Първият час вече изтече. Как римувам само. Добър вечер, дами и господа, Стиви съм, бамто, бамто. За рапър съм бил роден, ама не ми са се получили нещата как трябва. Мисловно ичме нема. Добър вечер, Стиви и Дани. Добър вечер, прекрасна Гери. Добър вечер, прекрасен Жорка. Поздрави от нас за всички приятели с голями сърца, Ванеса и Дана, Лоро пияна. Колко да е пияна, Лора, а? Поздрави за Гери и Жорката Димитров в Атланта, Джорджия. Весела вечер и много добро настроение на прекрасните млади хора там, с пожелание за така щастлив горбет. Ако мога да се каже, че е горбет, не точно горбет, защото Жорката си е там и пораснал, израснал от мъничък, ама за Гери нещо така като горбет се получава. Гери, ма и теб ще трябва да ти стане бащиника. Атланта, Джорджия, вече мисля пък и че ти е станал, защото с тази свекърва и с този прекрасен свекор там, няма как да не ти е приятно. Нали така? Че мама и тата тук в Самораново са спокойни, че си при такива родители пък там. Те ги замесват по някакъв начин. Благодаря, че влезе в лайфа ми. Също ви благодаря. Респект и поздрави от мен за Радио Утре и за Зорито и Хелчето. Ей така, да им е густо, докато си пият биричката. Аз също ви благодаря, че бях във вашия лайф, че 7-7 долара ми хвърлихте. Бе, що така правите вече? Няма да ви влизам по лайфовете. Ето, че си лафен по радиото. Аме са... За 10 минути влезна водещи оттам, вие като го емнахте, едни корони, едни хвърлини, едни хвалби, моля ви се повече, че си така, че си отдъхнем от ТикТок. Не искам да ставам медийна звезда, а? Не медийна, наживо ли там, как се казва, иначе по принцип са медийна, че съм медийна звезда, медийна съм, а? Ама каква звезда, бе? Звезда. Това в кръга на шегата. Да ви кажа и първото на здраве от екипа на радио. Утре бъдете живи и здрави, до тук с приказките. Пускам Софи.

Да, точно така. Правилно си изказах. Не тръгна ли, не чувам ли гласа на Софи Маринова в началото на поздравителната програма? Няма как да тръгнат нещата. И на мама Винцето Бялото е тръгнало обаче както трябва. Глътка по глътка чашки става. Той бутилка се обръща, ама да, мама внимава, разбира се, с алкохола. Не се изпуска като мен. На кой съм се метнал такъв да пълна в кухия крак? Явно на баща ми, Бог да го прости. Днес за душница да споменем и всички, които не са измежду нас. Да, със сигурност са на по-добро място. Иван Азак, бой от най-боле по радио Ултра. 6 минутки след 8 вечерта, уважаеми дами и господа. Кратък номер 19-19-28. Очаквам ви на pozdravite.com, също и в револют хаштаг радио Ултра. Поздрави некъде има за цялата готина компания в Перник, квартал Мошино. На здрави и весела вечер! Благодаря, че влезе в лайфа ми. Респект и поздрави от мен за Радио Утра и за Зорито и Хелчето. Ей така да ни е густо, докато си пият биричката. Густо да ви е, сладко да ви е. Добър вечер, Стиви и Дани. Поздрави от нас за всички приятели с голями сърца. Ванеса и Дана, Лоро Пиана, само след Ивана Зак. За Шерифчето и Гери, Атланта, Джорджия. За всички готини приятели на честотите на Радио Ултра и всички, които ни слушат на www.radioultra.bg. Много хилядната слушателска аудитория. Извън пределите на България. Живи и здрави бъдете. Благодаря ви.

Ivan Zak Unikalensis, Boyos Youth Najbolje, po radio Ultra продължаваме с традиционните поздрави от pozdravite.com. Добър вечер, Стиви и Дани, поздрави от нас за всички приятели с голями сърца. От Гери, Атланта, Джорджия и Шериф Димитров, весела и прекрасна вечер на вас, мили мои. Преди така да настъпи вечерта при вас, ще трябва да отмине и след обяда. Сега поразхлаждайте. С нощи така се включих по някое време с молба към Жорката за обратна връзка, ама нямаше го. Явно е патрулирал някъде по магистралите в Атланта. Жив и здрав, Жорка, за теб и следващата песен по радио Ултра, Атланта, Джорджия. И друг Жорка в момента на острия уши в Драгалевци, Жорката Ангел, специални поздрави, който е от Берковица. На здраве и всичко най-добро. Че и още един Жоро да поздравим. Абе, на Жоро си много ми върви в живота. На такива едни готини на приятели при това. С голями сърца. Жорката Ангел в... С пожелания за весела вечер и много добро настроение. Честит празник, честит рожден ден, Жорка! Поздрави, нека да има за Хелчето, Зорито, ей така, докато си пият биричката от Златомир са поздравени. Весела вечер и всичко най-така приятно. Поздрави, нека да има от кратък номер 19-19-28. За цялата компания при Трицата Иличо от сервиза на Борю Шмергева, Долна Липница. На здрави и весела вечер на цялата готина компания. За Гошката и Вайло, Владо, Чао Джито и Митко, следващата песен по радио Ултра. Господин Нешев, с пожелания за весела съботна вечер, поздравите са и от екипа на радио Ултра. Благодаря. За Пепи от Раковица, още един поздрав за Ева и Пешо, за всички от Сухата река. Поздрави за приятелите от Перник. Пусни нещо, дека за маса, ще пуснем, разбира се, на здрави и весела вечер. Колко да е пияна Лора, сега ще чуем Лоро пияна. Много специални поздрави за Жорката и Шериф Димитров, Атланта, Джорджия. И за всички приятели с голями сърца.

0: хармония и стил.
1: Качество и безупречност.
0: Лукс и уют.
1: Всичко това.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувентранс ми я докарват.
2: Рувентранс? Май съм ги чувал.
3: Рувентранс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: Орион. Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
1: Не, Орион.
0: Магазин Орион.
1: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
0: Магазин Орион.
1: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
0: Магазин Орион.
1: Слънчогледови и дървесни пелети.
0: Магазин Орион.
1: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
0: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
1: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
0: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
1: Строителна борса Бортон. Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
0: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
1: Бортон. Вашият надежден партньор.
0: Телефон 0887 82 82 28.
4: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
1: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
5: А за правилният избор на матрак елате в магазини Descanso.
1: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
5: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
1: И на матраци descanso.com.
5: Descanso.
6: Телефон за реклама в радио Ултра.
7: 0886-33-33-53. Радио Ултра.
8: Кратък номер 19-19-28, съботната вечер е отворен за вас и за вашите музикални поздрави и музикални желания. Може да ми пишете на латиница и кирилица, само уважаеми радиослушатели, моля ви, не използвайте в вашите текстови съобщения емотиконки. Поздрави специални за Еви и за Пешо и за цялата готина компания, която кърка мощно. Весела вечер и от екипа на Радио Ултра също ви благодарим. За компанията в Трудовец, за Митко и за цялата готина компания, за Совчето, която пък порка мощно. Джин. За групата от Болярци, пореден поздрав, все така да е, кът сме най-зле. За Роси от Дупница много специален поздрав и за нейното семейство с пожелания да са живи и здрави и за теб водещия от най-така прекрасният ви слушател Иво. За Веси много специален поздрав за Белия и за цялата негова готина компания. Още за Радост Чанева с пожелания за всичко най-добро. Поздравите са от приятелите, които и пожелават много, много щастие, любов и много късмет в живота. За всички мои приятели от господин Райнов, следващата песен по радио Ултра. От поздравите ком за Хелчето, Зорито и Златомир. На здраве и всичко най! Добър вечер, Стиви и Дани. Поздрави от нас, Атланта, Джорджия, за всички приятели с голями сърца. Всичко най-добро, звезда на вечерта сега. Дуетната песен на Глория и Тони Дачева.

Еми, това се казва смислен текст, смислена песен, на ми просто глория, включително с Тони Дачева. Не е за подценяване също. Дуетно страхотно парче. Примите на поп-фолка. И взема ни взема пак живота всяка година. Младостта и какво беше? Ала за награда ни дава пак да пием от любовта. Страхотната песен на Тони Стораро. Джакпот следва по радио Ултра. Действително, всяка година си е така придобита като джакпот. Благодаря също за Томо, с пожелания за весела вечер и за цялата готина компания, за Диди и нека да бъде следващата песен. За най-симпатичното момиче от квартал Дълбошница, за Диди специално от Тишо. Обичам те, любов моя. За Слави, за Дидака от Плевене, за цялата готина компания, поредни поздрави. Замитава сега и за DJ Стиви. Благодаря се Саша, Сандра и ЕКГ. На здраве, весела вечер на цялата готина компания. Мите ви, ще къркаме ли тази вечер? Какво ще правим? На къв алкохол сме, а? Нещо по-така? Или нещо ударно, нещо по-силно? Каквото и да е, да ви е сладко. Специално за Диди, за цялата готина компания отново. Поздравите нека да бъдат за Жорката Димитров, Шериф Димитров и Гери Димитрова, Атланта, Джорджия, също и за прекрасните родители от Самураново. Следващата песен – Джакпот на Тони Стораро по радио Ултра.

Unika Lentoni Стораро е уникално парче. Много прекрасни спомени, много специални поздрави, нека да има сега, отправени за цялата готина компания, която се е насъбрала в квартал Дълбочница и Кирка, мощно на здраве от Тонката. Поредни поздрави от Рочестър сега, UK, поздрави за Стевчо, Севси, Сиси, Тошко и за целият екип и колектив на Радио Ултра от Стоян Мейстон. Благодаря, Стояне, поздрави за Бат Вело, много специален поздрав за Велката, за неговите гости и приятели. Велка, добър вечер! За Теди, Миро и за компанията от Пожарево, следващата песен по Радио Ултра. Хасково, Хасково е на линия. Добър вечер, добър вечер, приятно ми е. Усмивки за вас, приятели. Благодаря ви за прекрасните пожелания да ви се връща двойно. Поздрави за Митава и диджей и Стиви, Саша, Сандра и ЕКГ. На здраве, весела вечер. Благодаря подобно.

0: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
1: Green Taxi Петрич.
0: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
1: Нови изцяло електрически автомобили.
0: Тихо, чисто и комфортно пътуване, без шум и без миризма на бензин.
1: И всичко това на достъпна цена.
0: Позвани на 0745633333.
1: Green Taxi Петрич.
0: Ще те вземем от адреса ти.
1: Green Taxi Петрич.
0: Чист въздух за община Петрич.
2: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делники за празник.
4: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
4: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
4: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
4: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
4: Телефон 0876 76 77 95.
5: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
6: Стримона е верният партньор в региона.
7: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
6: Стримона!
8: Телефон за реклама в Радио Ултра
9: 0886 33 33 53.
8: Радио Ултра.
10: Е, тук вече няма къде, къде да се побират тия на масата. Да.
11: Мръдни малко. Е, това сочно, сочно.
10: Соса само да не потече надолу, защото ще стане лоша работа. Обаче липсват салфетки. Та покривка мога ли да я ползвам, че опереме после какво? Иначе няма какво да е друго. Да, защото ще трябва да пипна в крайна сметка. То с пипа не стават нещата. С докосване не. Е, минаха времената, кога беше само с докосване, да. 19.28 да си дойдем на думата, на тематиката, на темата Пафолка, Пържоли. Калемари, октоподи, ракия, бира, коктейли и добро настроение. Поздравите.com и www.radioutre.bg, както и в револю, хаштаг Radio Ultra. Radio Ultra, in the best radio station on the world. Eh?
12: Yeah, my English is perfect. What are you doing, man? I'm fine, thank you.
10: А? Заби ми ножа сега, са нелия така, без да се отклоняваме. Мале, как се задъхава? Какво става? Пет стъпала и... Отдавна не съм се качвал на пътеката, нито пък съм изминал по десетина километра. Залежал живот му се казва на това. Ей, залежал живот! Верка, Мара, Ильяна и компания. Поздравени сте, добре? Добър вечер, Стиви и Дани. Преповтаряме. Поздрави от нас, Атланта, Джорджия, за всички приятели с голями сърца. Останаха ли такива вече? Гери, Гери, останаха ли, а? Има ги, намират се тук таме. Поздрави специални още за Зорито и Хелчето. Хей, така да има густо на побиричка. Поздрави за Коломирчев, Даная, черен мерцедес ме преследва в живота и непрестанно след мене върви. Ту-ду-дум, ду-ду-дум, ду-дум, от Стоян Рочестър. Поздрави за брата Стефан, за Стефчо, Севи, Аня, за водещите, благодаря, Ев Харистополи. Happy birthday to you на господин Терзийски. Поздрави за цялата готина компания, която чества на брега на Охридското езеро в едно прекрасно заведение в Албания. Заблазясвам ти, господин Терзийски. Да, действително. На здрави весела вечер, всичко най-добро, честит 19 или 18 ли беше рождения ден, вече така ти позагубих годинките. Една булка ти пожелавам от сърце, другото всичко е на лице. А? Пак с

ще си платиш с ли да... Еме, какво е? Не знам, трябва да го проверям този текст. Много ми е интересно. Е, интересно ми е, да. Еме, аз го забивам ножа, ама в момента върху една... върху един хубав деликатес. Да, върху един хубав деликатес. Какво се случва в ефира на Радио Утре и аз я не знам. Абе не, и аз като ги гледам такива снимки, къде ми пращат, иначе преди час и 40 седнах точно с тази приказка. Напълнен съм до гушата, бех напълнен, натоварен, пренатоварен с храна, си и викам, като повско чадо на задушница, днеска съм се наял пък точно и на задушница се падна да кажа тази приказка, па и да се нахрана. А какво става? Час и 40 минути по-късно вече дробям друг деликатес ученията. Е, сега да го тръпнем настрани и ще използваме покривката за салфетка като екстра. Това е като екстра в студиото на Радио Утре. Лето само с ножовете в студиото. Давай, и аз като се напия, не съм толкова опасен, по-весело ми става, нека да си я тама. Дейан Матич, она е моя, е на кой друг да е. И на още два трима, а? Дейан Матич по Радио Утре. Тото, че е сам. И така, 19-19-28 за връзка студиото на Радио Утре, поздравите.com и Revolut, хаштаг Радио Утре. Сериозен, а? Сериозен, ами какво сериозен след един ден имам празник, 1 юни, ден на детито. Поздрави за Коло Мирчев, много специален поздрав от Марианчето. Обичам те, обичам те, обичам те, миличък. Миколай, един път земя поздрави Марианчето и ти по радиото. Не, че ти се бъркам в връзката и отношенията с нея, ама от колко години вече само Марианчето те поздравява. Ех, та Марианче. Ама то Коло Мирчев мощно ушенце да и така и се доказва, че я обича с подаръци, с гушки, с прегръдки и с целувки. На разни места. Поздрави за Митеви и диджей Стиви. Благодаря Митева, Митева, Митев и компания. На здрави весела вечер. Всичко най-най.

Тук Митев не е включен в поздрава, само Митева поздравява диджей Стиви. Благодаря, Митева! Поздрави още за Зорито, Хелчето, ей така да ни е густо. Още един поздрав за компанията. На здрави и весела вечер на всички, които къркат мощно пред блока в Бургас град. Холандия, Германия, България, които празнуват в Сатън, са поздравени. На здрави и добре дошли от Дида и Сашко пред блока. Папунче, за тебе следващата песен, миличък, по радио Утре. Деян Матичона е моя и за Шериф Димитров и Гери Атланте. Жоржия.

Hajde cukë me Dejan Matiqi, ona je moja prado zonë me në preti në gore, po Radio Utrë, 13 minut ki përdi 9 veçerta. Utrë medje në www.radioutrë.bg, tam këde to e, dobroto në strojnje finternet. Ima të kjo... A, това ми пише Гери, а, че трябва да видя кой ми пише първо, да. Да осмисля това, което ми пишете, да. Е, да, има ги, действително, Гери, има ги, но се броят, айде да не кажем на едната ни ръка, на двете ни ръце. Защото малко повече са ни приятели там, а не в излишък, разбира се. Гери, като си идам от този свет, дима кой един да застана отпред със звенецо, са тут да не се заричаме, ама дима кой поне да ни изпрати почетно. Такова е. Поздрави специални за Зорито, Хелчето и за всички, които бувкат биричка, специално и за Злати от Дани. За Шерифчето много специален поздрав за Гери. Добър вечер, Жорка. Жорката от Берковица, който е в София и кърка мощно. Да, малко е така пестелив в думите тази нощ. Специални поздрави за тебе, Жоренце. Абе, сон прашките на сисито са в горния шкаф, рекията е на масата, всичко е наред. Весела вечер и от мен. Поздрави, нека да има много специални сега за господин Колю Мирчев от Марианчето. Всичко най-най, господин Мирчев.

0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
1: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Хармония и стил.
0: Качество и безупречност.
4: Лукс и уют.
0: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
4: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
0: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
4: Елегантни линии и съвременна естетика.
0: Мебел Груп 11.
4: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
0: Телефон 0895-8181-21
4: и www.mebelgroup.eu.
5: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
6: Нека бъде от фирма Оградни системи.
5: Производство на оградни пана и стълбове.
6: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
5: Плетена оградна мрежа.
6: Бодлива тел.
5: Габиони.
6: Армиращи мрежи за замазка.
5: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
6: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
5: Телефон 0888-350038.
6: И на уебсайт www.fensis.bg.
0: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
7: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
0: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
7: вентилационна
0: и хладилна техника.
7: Компетентна консултация.
0: Сервис.
7: Доставка и монтаж.
0: Фирма Пламен Дочев ООД.
7: Нещо повече от техника.
0: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
7: И на телефон 0879-324-666.
8: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
9: Телефон за реклама в радио Ултра.
8: 0886-33-33-53.
9: Радио Ултра.
10: Алоро, епияне се сефенди и пешо, да разпиват си мощно. Продължаваме с поздрави вестни за хора най-чудесни. Утрамедия на www.radioutre.bg. Поздравите .com, хаштаг Радио Утре в революте. Това аз съм го наизустил, че направо и не сън да ме бутна, че го кажем, а? Ма другото вече си го четем. Благодаря, да, също ви благодаря, поздрави. За Зорито, Хелчето и за Златомир, на здраве и всичко най-добро и от екипа на Радио Утре. За Шериф Димитров, за Гери и за приятелите в Атланта, Джорджия, весела вечер и от екипа на Радио Ултра. Песента Ти си на Слави, поздрави за Еми и за Георги, много ви обичам, ви казва Вики. Поздрави за Коло Мирчев от Марианчето, много специален поздрав още за Митева и диджей Стиви. От Митев, от Мистер Митев за Митева и диджей Стиви. Ще ми трябват някои очила. Поздрави специални за цялата готина компания, която кърка мощно в Ботевград. За Стоян от Рочестър, UK също. Да отправим поздрав за Жени Брендкрос отново. С пожелания за всичко най-добро. От мен Живко, поздрави за приятелите в Северен Лондон. Стиви, слагаме маса и сме на линия, да знаеш. Знам бе, Живко, как няма да знам и да не ми го напишеш. Съм сигурен, че е така.

Сега богати сме само на пари. Да, продължаваме с поздрави. След дуетното парче на Емилия и Софи Маринова. Живот. Живот, живот. Живот ли е да го опишеш, приказка ли да я разкажеш? Крисито, Крисито сега по радио. Утре с Тедито Александрова. Дискотека е фарчето, с което продължаваме. Пожелание на самата Теди Александрова. Да. За нея лично, категорично, с пожелание, така за ляг път и здрави гуми, много специално и за шоферчето. Следващата песен по радио утре, като поздрав, нека да бъде специално за господин Колю Мирчев от Марианчето. За Еми и Георги, много ви обичам, Вики, Слави и ти си само след Теди по радио утре. За Еми и Георги, много ви обичам, Вики ви казва това. За Митева и диджей Стиви от господин Митев. Топ боса в Джерман. Митев, на здраве, живи ли? За Боян, мръсният топ от Дъблин, на следващата песен по радио утре. Атланта, Джорджия също. То ново поздрави за вас. Еми то няма как да ви пропусна. За Герито, Шериф Димитров и за всички приятели, които ни слушат и в Чикаго, Илинойс, Бате Васко, Зойчето и Ники. 9 вечерта е. Пускаме песента на Криси и Теди Александрова. Ей, я вас, я вас. Дай му!

200 дега, 300 дега, 8 дега. Има ги, да. Поздрави специални за Атланта, Джорджия, Гери Шериф Димитров и за прекрасните родители Саморанова. За Топ Мацката и фамилия Кълънови, на здраве, приятелче, Силян и приятелю. Благодаря, господин Кълънов. Следващата песен е за теб и последващата, разбира се, Супер Саши и Нам Бой, ще я чуем само след Слави и ти си. Като поздрав много специален за... Заеми и за Георги, много ви обичам, това ви казва Вики. Весела вечер специално за вас.

Чухме и Слави Трифонов по радио Утре с Ти си. Продължаваме смело напред и нагоре. 19-19-28 за Топ Мацката и фамилия Калунови. На здраве, приятел Чесилян и приятелю. Ще я чуем. Като поздрави специални за Еми и Георги, много ви обичам, Вики ви казва това. За Коло Мирчев, много специален поздрав от Марианчето. Още поздрави за Митава и диджей и Стиви, благодаря. Весела вечер на цялата празнуваща компания в Джерман. Поредни поздрави специални за Томо, Червен бряг, за цялата готина компания Слави и Дидака. Поздрави нека да има за Иван и Русин, които бувкат мощно в Швабах, Германия. Пожелания за весела вечер, поздравите са отправени за всички, които така се забавляват при боса господин Кристиян Котрулев. Поздравите са отправени за компанията в Сандански от Джорето. Специално за Денби следващата песен по радио Утре, която и да бъде тя. Благодаря, също ви благодарим. Поздравите продължават за Топ Мацката и фамилия Калунови. На здраве, приятелче Калунов, на здраве.

0: хармония и стил,
1: качество и безупречност,
0: лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu.
2: Тате! А защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
3: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
3: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
4: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
0: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
1: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
0: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
1: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
0: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
1: Бортон. Вашият надежден партньор.
0: Телефон 0887-82-82-28.
5: Телефон за реклама в Радио Ултра
6: 0886-33-33-53.
5: Радио Ултра.
7: След рекламният блок продължаваме смело напред и нагоре с още поздрави и още хитове. Следващият екип е изпят от Ария Еринидо Сафари. Песента, която така ще прозвучи. Добър вечер, Стиви. Здравейте. Може ли, а как са, няма да може. Поздравът да бъде за Жоро Ангелов, най-добрият и готин мъж от Лещанска, която му казва, че го обича и обожава с цялото си сърце. Това си е действително огромно любовно обяснение по радио утре. Жорка, повод да сипеш моето момче. За топ мацката и фамилия Кълънови, на здраве, приятелче, на здраве, Кълънов, благодаря ти от все сърце. Поздрави, Займи и Георги, много ви обичам. Вики ви казва това. За Митъв, Митъв и компанията в Джерман, Гери. За вас поздрави, Атланта, Джорджия, за цялата прекрасна компания. Поредни поздрави нека да има за компанията от Нюпорт, които са в Уестън, Англия. Всичко най-добро. Поздрави за Жени от Бренд Крос. На здрави и весела вечер. Лека и доходна смяна на Евротакси Перник, също и на приятелите от Грин Такси Петрич. За Лазер Райчинов от мен, Живко, следващата песен по радио Ултра. На здрави и весела вечер.

Това удри откъде дойде тази сила. А малко така да ви поразбудя 20 минутки след 9 вечерта. Продължаваме с песен на Преслава. За Сабин, за Владо и за готината компания при Данчето. Всичко най-добро за всички приятели, които са при Лазар Райчинов от мен, Живко, Северен Лондон. Живко и за твоята съпруга също, нека да бъде следващият поздрав по радио утре. На здраве и весел вечер за компанията в Ситимборн, Англия, от Юлиан, Валя, специални поздрави и за банкерката Драгомира, следващата песен по радио утре. За Гери Димитрова и Шериф Димитров, пожелания за всичко най-добро, прекрасен слънчев следобяд при вас и много така любов, да се обичате все така. За Топ Мацката и фамилия Калънови, на здраве! Земи и Георги, много ви обичам от Вики. Добър вечер, Стиви. Може ли един поздрав? Как няма да може? При това за Жоро Ангелов, най-добрият и готин мъж от Лещанска, която му казва, че го обича и обожава с цялото си сърце. За Жоро Ангелов от Сиси.

Ех, само как си я представям гледката в момента в София. Сезорката по боксърки танцува около Силвето, която е седнала на масата. Танцор си е Жорето. Но здрави и весела вечер на всички празнуващи. Събота вечер при това. 30 май, поздрави специални за Пешо, за Гошо полицая и за всички, които бувкат мощно в Пазарджик. Всичко най-добро. Бобърчето ще го поздравите ли по радио утре? Разбира се, за Бобърчето от тайна обожателка много специален поздрав в следващата песен. Мъжете се на почет тази нощ в поздравителната програма за господин Коло Мирчев отново от Марианчето. Да уважиме компанията от Смолян, която бувка мощно. Станевска, компанията, която е и в Швабах, също е поздравена. Да поздравите и компанията от Вайдин Шех от Пещера. Поздрави за цялата готина компания и за Рамис най-вече. Поздрави нека да има за Бенджи, за Галка, за готините сладки мамини, до всички едни такива в Пловдив пък сега. На здраве и всичко най-добро за вас. Следващата песен е на Тозовец от Батановци. Отново ми пишат, айде нещо за маса, чакаме го с нетърпение да сипим по още една. За Коло Чепо, на здраве и весела вечер, пускам точно това.

A ja sam negde rujno vino pivo, a ja sam negde druge sreća pivo, a te tam, te tam. Какъв ритъм, какво нещо? Преди да чуем точно това, да пуснем инструментал, мъничко само. За да поздравим семейство Митави от Джерман, кума Краси ги поздравява, като им казва на здраво Чехия с песента на Преслава и Галена за награда. Весела вечер, Краси, специални поздрави и за тебе, приятелю! За Гери Димитрова, Шериф Димитров, за приятелите в Атланта, Джорджия, всичко най-добро! Специално за кака Нинка, бегачката, за Моня, Семката и Николче с песента «Дай пари» ще я чуем само след две песнички по радио утре. За кума Краси, Чехия, на здраве от Митеви, Преслава и Писмо, пък те му пускат на Писмо ми напиши Краси, ама Краси вече написа писмото, което гласи точно така, което, както го прочетах дословно, за семейство Митеви от Джерман за награда. Още поздрави от 19-19-28 за Жоро Ангелов, най-добрият и готин мъж от Лещанска, която му казва, че го обича и обожава с цялото си сърце. За топ мацката и фамилия Кълънови, поредни поздрави на здраве Кълънов, жив и здрав сега за теб. Да, на здраве и весела вечер. За топ мацката и фамилия Кълънови.

0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
1: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
4: Мишо, какво си се умислил така, като че идва края на света?
5: Брат, тая моята само злато иска да й подарявам. Разори ме.
4: Е, ти пък. Иди в заложна къща Берекет. Там златни бижута колкото щеш. А цените? Няма толкова ниски и изгодни.
5: Заложна къща Берекет, казваш?
4: Да, заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил Методи 11. Телефон 0884-24-79-91.
0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876-76-77-95.
6: 6 и 7 юни, Костинброд. 10 години луда над превара. Зверски сблъсъци, адско зрелище и много изненади, които ще те оставят без дъх. 10 години вдигаме адреналина на максимум. 6 и 7 юни, Костинброд. Начало 16 часа. 10 години луда над превара. Билети на ludanadprevara.com.
1: Хармония и стил.
0: Качество и безупречност.
1: Лукс и уют.
0: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
1: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
0: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
1: Елегантни линии и съвременна естетика.
0: Мебел Груп 11.
1: Луксът не е показност. Той е усещане за качество и хармония във всеки детайл.
0: Телефон 0895-8181-21
1: и www.mebelgroup.eu.
7: Телефон за реклама в Радио Ултра.
8: 0886-33-33-53.
7: Ултра!
9: След рекламният блок по Ултра Медиа продължаваме смело напред и нагоре. Кратък номер 19-19-28. За връзка студиото на Радио Ултра за трите мобилни оператора. Поздравите.com и хаштаг Радио Ултра в Револют. Три са начините за връзка в студиото. Преслава и писмо сега, като поздрави специални за Кака Нинка, Бегачката, за Моня Семката, си и за Николчето. Поздрави нека да има за кума Краси, Чехия, на здраве от Митева, преслава и писмо. От Митеви, тоест, да. Добър вечер, Стиви, може ли един поздрав? Не един, а много повече от един за Жорката.

закума краси, Чехия на здраво от Митави, Джерман, весела вечер и много добро настроение, страхотната преслава по радио Ултра с писмо. Дай пари, Тони Стораро, сега малко така да поразведрим, поразведрим обстановката по радио Ултра. Поздрави и от кума краси за семейство Митави от Джерман, много специален поздрав за награда, ще чуем Галена и преслава отново. Как я ми ухая само в студиото на прекрасен парфюм от този малък юнак, който дръпна някъде по дискотеките. Ей, какви времена дойдеха децата на дискотека, ние вкъщи. Е, скучна работа. Айде, те сега ще напредват така, във времето ще наваксват това, което сме пропуснали ние. Дали изобщо сме пропуснали или ние сме малко и такива едни кълпазани. Леле, като се сетам от 16 годишен съм тръгнал и аз по тия дискотеки, ама не да хода в дискотека да пия, а да забавлявам хората. Първа бира пропих на 19 години, а? Какво нещо, къв живот. Значи 3 години по дискотеки, само на натурален сок капи беше модерно, че и по 2-3 направо се напикавахме от сокове. Еми, такива бяха времената, да. Превъртяхме касетите си с химикали. Хитовете бяха винаги първи песни. Това всеки един стар диджей. Добър при това го правяше. Аз не бях от тях, ма се учих от по-възрастните, от по-старите. Да. Дай пари, Тони Стораро сега, без да се отклоняваме. И така,

да изпадаме в носталгия по радио Ултра. За златцетата и мишетата на дикания от Калънов с Роженският манастир ще я чуем Калънов специално. За каканинка бегачката, за Моня семката и за Николчето. Песента Дай, дай, дай. Че и докато не му дадеш, не бега. Това по-зле и от жената даже.

0: Тупо-дум, дум, дум. Жената вика, дай пари, дай пари. Ама как да дам, като няма никой в джоба ми, а?
1: Той?
0: Еми, да, такова е положението при това. Ще има ли някой? Не. Да. Да. Еми, такова е. Кратък номер 191928. Поздравите .com, хаштаг Радио Ултра. Поздравите продължава специални за семейство Митави от Джерман, Кумакраси. Поздрави, като им казва, на здраве от Черния. От Чехия, т.е. Леле, то поздрав направо го наприх мазаво, като тръгнеш от това като ги. Едно ги. Една сричка бърка целия поздрав. Така че почваме от начало. За семейство Митави от Джерман, Кумакраси ги поздравява, като им казва, на здраве от Чехия. Не от Черния, а от Чехия. Весела вечер! Поздрави за всички приятели с големи сърца, ми писа по-рано. Да, Герим. Че и аз и отвърнах Гери, той има ли все още истински приятели, останаха ли, а пък Гери ми върна точно това, има ги Стиви малко се, но все още ги имам. С течение на годините живота пресява приятелите и ние сме истински благодарни, че останаха най-истинските. Точно така, Гери. Животът пресява най-истинските приятели и действително те остават до нас. Един такъв тази нощ чества своят рожден ден в Албания, пред Охридското езеро, на Охридското езеро, там където си е пуснал от мобилният телефон Радио Удра и чака своят поздрав. Господин Терзийски, да, командирован митничар от Frontex, жив и здрав господин Терзийски, поздрави лично от мен. Едно 30 годишно вече приятелство продължава между мен и теб. Това е голема любов, големо нещо. Пожелавам ти една истинска жена, другото е на лице. Поздрави също за Андрея от село Лъки с песен на Кости. За зватцетата и мишетата на дикани от Калънов, с роженският манастир, сега да запее Ники Славеев празнично.

Поздрав за прекрасното ми слънчице, боса на бялата техника. За мацката, за фамилия Калунови от ККД си, Ники, Никол, Вики и компания. Химна на Калунов ще чуем след две песнички. За Андрея от село Лъки с песен на Кости. Само след Галена и Преслава и Кости. За Златцетата и Мишетата на Диканя от Калунов, Рожинският манастир чухме току-що. Поздрави нека да има за семейство Митави от Джерман, кума Краси ги поздравява, като им казва на здраве, живели от Чехия.

да чухме за награда. Много специален поздрав за семейство Митеви от Джерман. Кума Краси ги поздравява, като им казва на здраве от Чехия. Честит рожден ден на Тедо от Владимир, да бъде живо и здраво семейството. Поздрави още за прекрасното ми слънчице, боса на бялата техника, за мацката, за фамилия Каланови от Кака Деси, Ники, Никол и Вики с химна на Каланов само след Кости. Поздрави за Андрея от село Лъки. Андрея, за тебе сега.

Много специален поздрав за компанията Шаприни и приятели от град Бобошево, пълта смата с песента Елено Моме Елено. Честит рожден ден, хепи бърде и тую на Тедо от Владимир, да бъде живо и здраво семейството. Поздрави некъде има за прекрасното ми слънчице, боса на бялата техника, за мацката, за фамилия Кълънови, от кака Деси, Ники Никол и Вики с химна на Кълънов. Мирна!

Добър вечер, любов моя. Спиш ли? Защото аз очите не мога да се затворя, за да те забравя. Всяка вечер се моля, но няма, няма религия на света, която да ме спаси. За това, че загубих любовта на живота ми.

0: che tri, pa che non разбито, сърце не спи. Как да спя, като не знам къде си ти. Къде е любовта на живота ми?
1: Айде, химна на Каланов като поздрави специални от Къде си и от цялата празнуваща компания. Поздрави за прекрасното ми слънчице, боса на бялата техника. Като поздрави специални за Андрея от село Лъки, още за златцетата и мишетата на Дикани от Каланов специално. За Каканинка бегачката, за Моня, Семката и Николче. Пореден поздрав избран. По случай рождения ден на Тедо от Владимир, да бъде живо и здраво цялото семейство. Специален поздрав за компания Шаприни и приятели от град Бобошево под Асмата. На здраве, приятели, живи и здрави бъдете, за вас Цветелина.

Айде, чухме и Елено Моме по радио Ултра с Цветелина. Поздрави много специални за компанията Шаприни и приятели от град Бобошево по Тасмата на здрави и весела вечер. Поздрави, нека да имам много специални по случай рождения ден на Тедо от Владимир, да бъде живо и здраво цялото семейство. Поздрави за прекрасното ми слънчице, боса на бялата техника, за мацката на фамилия Калънови от Кака Деси, Ники Никол, Вики и компания. Още поздрави и за Андрея от село Лъки, тя е поздравена от таен обожател. Добър вечер, Радио Ултра, радиото на народа. Поздрави за Силвия Лещанска, Стиви и всички слушатели, нещо гръцко, паме на здраве, удри. Жорка, специални поздрави и за тебе със следващата песен по Радио Ултра. Жив и здрав, също и Силвето.

Filja na vlepo, jamas file, Zorkete, Sofija. Топ градинария, Жорката е поздравен със следващата песен на Анелия и Силвър след 100 години. Продължаваме с поздравите. Специални за компанията Шаприни и приятели от град Бобошево под Асмата. На здрави и весела вечер с пожелания за всичко най-добро. Най-вече Анелия и Силвър ще пее по случай рождения ден на Тедо от Владимир, да бъде живо и здраво цялото семейство.

Утро, Медиа, 20 минутки след 10 вечерта. На 30 май продължаваме с поздрави от кратък номер 19-19-28 поздравите.com и Revolut хаштаг Радио Утро. Нека да бъде следващата песен отново за семейство Митеви от кума Краси и от цялата готина компания, която е в Чехия, специално за Митеви от Краси. Много, много си ви обичам. И малко остана да седнем на онази стара маса на здраве с песента Катмануш Барвало. Един човек много, много богат на здраве, на Митеви и на кума Краси от екипа на Радио Ултра. Весела вечер за вас, самата Софи Маринова по Радио Ултра.

Ама интересно, какво има в фонотеката на Стиви, а? В старите архиви на Стиви, че аз дупца, много не си падам по тия версии. Ма как я хванах тая за ушите? Ама ли бе? Ма то такива са били годините, 2010-та. Какво да се случва в 2010-та? 16 години назад. Положението е такова, не ни се е плакало. Ся по принцип, докато свиреше песента, 4 пъти си повторих и изложих се с тая версия. А на времето мое да ми е харесвава, шо ми е в архив, аз няма песен, която да не ми харесва по принцип и да я държим, как се е случило. Ма, да, има нема, ще ви преповторим и една тежка версия, малко по-късничко, обаче след около час. Да, за Митави Джерман, защото това са големи мои приятели, също и кума Краси в Чехия. Поздрави специални за Марио Димитров и Георги Николов от Бараково, от цялата готина компания са поздравени. Няма избрана песен, такава ще прозвучи от ефира на Радио Ултра. Още специални поздрави от снахата и сина Теодор за най-добрата майка Маргото, обичаме те. Жив и здрав Теодоре, любовта трябва да се показва и изказва с думи по всяко едно време на денонощието. Жив и здрав Теодор, страхотно възпитание, такива деца са гордост и са за показ. По принцип, най-добрата майка Маргото действително е обичана и със сигурност е така много щастлива в този късен час. От началника за компанията и Бренекето и за всички слушатели, благодаря, а Боце продължаваме и тая вечера. Какво друго ни остана, Боце? Поздрави за целият екип на радиото с една песен на Райна. Тежко мина младостта, ако може от Шаприни и Гоше. Мина младостта, тежко при това. Дано такава и да е старостта. Стискаме палци, ама по-хубавите години вече си отекла. Отекла си отсекъде. Добър вечер, Радио на народа. Поздрави за Силвия Лещанска. Тук това лично е, няма да го чета, Жорка. Стиви и за всички слушатели, нещо гръцко, паме на здраве, удри. Жорка, надявам се така да е приятно при тебе, както и при мене. Жив, здрав, прав и корав. Честит рожден ден на Тедо от Владимир, да бъде живо и здраво семейството. Поздрави, нека да има за прекрасното ми слънчице, боса на бялата техника. За мацката, за фамилия Калънови от Какадеси, много ми е писала Какадеси, Ники, Никол и Вики. На здраве и весела вечер на цялата празнуваща компания. От поздравите.com, специално за Митави от Краси, много си ви обичам и малко остана да седнем на онази стара маса на здраве. Ао, Херцогчето е на линия, включва се с специален поздрав за компанията в Нюри на Херцога. Мощно включване, без изключване. Обичаме ви, Радио Ултра, нека щастието да бъде споделено. Обичта е взаимна, Херцог, жив и здрав за цялата готина компания. Един поздрав за най-близките хора на Херцога в Нюри и спръхосмокачка на Симона, да бъдат живи и здрави и повече да натискат на уискито. Така както и при мен, Херцог, че отварям втората бутилка, пускам сега Райна, тежка, тежко мина моята младост. Я да открия само за кое беше точно песента, пак да преповторя, защото вега не ми се спират с тия приказки до тук. Да уважиме най-вече поздрави за целият екип на радиото, благодаря. И най-вече за Шаприни. На здраве и за Гоше, всичко най-.

Adesso qui Rhinos, Tesco, Tesco si cammina in modo sta. Presquizza come moi, per questa mucacca, per radio oltre, io sto di che coppa, drugi tequila, golami hitove. Поздрави за мите ви, най-добър, колко да съм добър, за всички слушатели на най-доброто радио, тук няма да успоря вече, Радио Ултра. От един дрът пияница с някоя песен на Влади Марков, която е подходяща за ефира. Абе, мите ви, много хубав кум имате ви, абе. Аз само като му чета поздрава как е написан и това вече си го усещам и човека. Да. И като видя, че Влади Марков си ми сака да звучи по радиото, направо оставам без думи. Са на то дрът пияница от Чехия, от България, да му пратим едно на здраве, на дрътио, от един друг дрът водещ, радиоходещ, айде. Не съм водещ, ами радиоходещ. На здраве, дрътио, от мен дрътио, от другия дрът водещ, радиоводещ. Влаза, ама ние смучам като прахозмокачки, а? Поздрави така, нека да има от 19, 28... Това оказах махленско много. 19, 19, 28. Пуснах се по течението, язе. Превъртяме лентата. Поздрави. Малко по-така интелигентно за компанията от Ветрен дол. На здраве с песента на Симона прахозмокачка. За втори път пожелана песен на Симона. Последният поздрав от вчера, брат мой. А, да бе. Е, тук със сигурност сам аз затворих и писах на шефчето. Викам, че му пуснеш на Боце тази песен. Аз е са отворих. Видях, че Боце ми е поръчал песен, па аз затворих ефиро. И он шефа вика, добре, че ги изтъркалям, ще я пуснем. Добро утро, пияница на Нада Топ Гаджич. Че и мисля, че ти я пуснал. Той шефа няма как да дае задна. Ма, Боце, пак че ти я повтора, няма проблем, аз се извинявам. Поздрава го бех видел вече у леглото. Защото пък си така преглеждам нещата, като легна нещо да не съм изпущил. Те така, до тук с обясненията. От тук насетне, още обяснения. Няма лошо, радиото на народа все пак. Много специален поздрав за кума Краси, Бресквица, куме мой, от Митеви, чакаме те. С удоволствие при това. Мамите ви им е не Чехия, Америка, у къщи, у Джерман, да, ми какво да правят те? Те си развиват своят бизнес, няма лошо. Късмет и успех, мите ви и от мен. Поздрави от Драгиново, Кърмзито, Кесер Туризъм. А, тук правилно личата са, Кесер Туризъм. Обичам те, братленце, че аз също бе Кесер. Кво става? Ние с тебе се забрихме, бе, приятелю. Не сме се виждали от оно ден, а? От Силиври, кво беше се едно вчера? Ма си хъпнахме много хубави десертчета с тебе, приятелю. Жив и здрав. Това сме да съм го забравил вече. Саше, чекаме вече да почиваме от твоето... там местенце къде е, а? Да не кажа, от твоя хотел, у Силиври. Така е, Кесер, специални поздрави за теб лично и от мен. Жив и здрав за компанията от Драгиново. Още поздрави за Марио Димитров и Георги Николов от Бараково, от цялата готина компания. Поздрави нека да има от снахата и сина Теодор за най-добрата майка Маргото. Обичаме те тук, без коментар. От началника за компанията и Бренакето и за всички слушатели на Радио Ултра. Боце, ще има много музика за тебе. Задръж поздрави за целият екип на радиото. Благодаря от Шаприни и Гоше. Аре, що е Гоше се обаво, дете? С Гоше, Жоречето, да, не по врат, та по шия. За мите ви специални поздрави, благодаря ви, мите ви, превключваме на поздравите ком. Много линии имам за преглеждане, поздрави, един поздрав, няма да е един, херцогче. 10 поздрава следват за тебе. За най-близките хора на херцога в Нюрис, прахосмокачка на Симона, да бъдат живи и здрави и повече да натискат на уискито. Чухте какво каза херцога? Натискайте повече на уискито. За компанията от Ветрен дол на здраве.

Ела ме целуни. Да. Че, какво се случва? Да, точно това сега ще тек да го кажем. Да, Теди, сега, че като почнеш от дискотеката, че да извикаш сина на ходещия, да кажеш кой е сина на радио ходещия по утре, защото ти е направо голям върл фен, че и да му оставиш отпечатък по ризата. Ще наблюдавам какво се случва около 3 сутринта. Да знаеш, Теди, специален поздрав за тебе, следващата песен от екипа на радио утре. Да, за госпожица Александрова. Следващата песен по радио утре не от твоите бресквица, куме мои. Да, подходяща е като за кумове. И да, специално за Спас от Топлофикация София, най-добрият работник. Пи, куме, пи, на тебе ти е ред. Поздрави още за компанията от Ветрен дол на здраве. Симона чухме с прахосмокачка. Поздрави от екипа на радио утре. Последният поздрав от вчера, мой брат. Да, боце ще я чуем. Още поздрави за кума Краси, бресквица куме мои от Митеви. Чакаме те. От Драгиново, Кесер Туризъм, знае и твоята любима песен е Глория, а? Ще я чуем и Глория. Каде и додеш, обичам те, братленце. Обичтая взаимна, Кесер. Специални поздрави за тебе. Подготвя комплекса. Лятото вече е на лице. Специални поздрави за Марио Димитров и Георги Николов от Бараково от цялата компания. Поздрави нека да има от снахата и сина Теодор за най-добрата майка Маргота, обичаме те. От началника за компанията и Бренакето и за всички слушатели. Тук продължавам ли надолу или спирам до тук? Да, и превключвам на поздравите.com. Благоевградската линия. Замите ви най-добрият, да, благодаря, колко да е добър за всички слушатели на най-доброто радио, тук не оспорвам. Радио утре ще допълня, ако е жорката, ще допълни хит радио утре от София. От един дрът, пияница. Че е път топък, му казвам, че е жорката от София, он ми се обижда, вика от Берковица, сама му оживям у София, веднага ме поправя на лични съобщения. Да, и един поздрав за най-близките хора на херцога в Нюрис, прахосмокачка на Симона Чухмея, да бъдат живи и здрави и повече да натискат на уискито. Бресквица, куме мое, какво ще кажете да я пуснем, а? Да се насладим на парчето. Замите ви и кума Краси.

Ajde, čekaj, Braskvice, skume moji, pozdravi od Кесер Туризъм за теб и моята компания Драгинковци, които така са с мен с песента на Глория, ако бях се родила река. Кесер, специални поздрави за цялата готина компания в Драгиново. Добър вечер, аз съм най-добрата майка Маргото. Благодаря ви, че ви има. Сега да поздравя и сина ми по случай 30-тият му рожден ден, да ми е жив и здрав и целувки на всички. Е, това си е юбилей, юбилярник. Жив и здрав да ви бъде сина, госпожо Марго. Специални поздрави и от нас за вас. Драго ни е с такива слушатели. Точно за това обичам да казвам Радио Утра, радиото на народа. Че и то си остана едно такова като петно, а? Като парамон. Радио Утра, ама това не е парамон, да? Не точно парамон, а като девиз. Радио Утра, радиото на народа. Благодаря. Специално за Спас от Топофикация София, най-добрият работник с песента Пи, куме, пи. Тебе ти е ред, е? Кумовете се така насъбират. Поздрави за компанията от Ветрен дол, на здраве с песента на Симона Чухмея. Буце, добро утро, пияница, само след Влади Марков, нещо с което така ще те поздравя. Това си приляга на Буце, на мен, на теб, на Кума Краси, на Митеви и на компанията в Драгиново също. Да. От началника за Бренекето също. Бренекетче, специални поздрави за тебе, приятел. Да, ми, не си ми набор, ма си ми приятел, нали? Ще и мога да ти кажем, жив и здрав да бъдеш. Поздрави за целият екип на радиото. Благодаря от Шаприни. Шаприни и Госе. Госе, айде къркай мощно, приятелю. Да поздравим Силвия Лещанско отново от Джорката Ангелов. Поздрави за Шаприни, за Тедо от Владимир. Да бъде живо и здраво цялото семейство. Много така прочетох. Сега да пуснем Влади Марков от Митрев. От Митреви и от кума на Митреви, който е в Чехия. Весела вечер на цялата готина компания. Кесер, кесер, на здраве на цялата компания и в Драгиново.

0: от най-дрътите пияници за всички готини хора. На здраве и живели! За всички рожденници, за всички празнуващи.
1: Много сме известни вече.

Да, уникално фесен на Влади Марков. С пожелание за весела вечер с кума Краси и за цялата готина компания в Чехия, в Джерман. На здрави весела вечер. Да, Сабан Саулич, дървани за теб, Стиви, за екипа от мен, Живко. Къде и да одиш, кате, кате. И какво беше друго? А, какво, Стиви, че без теб купон нема? А, е, че нема без мен купон. Айде бе, ти жига. Не мое така, бре, са. Е, как бе, са? Чак да нема купон. Е, специално за тебе, Живко, за твоята съпруга Данчето. А, тук вече разбрах за какво става въпрос. Да, шадравани, ще я чуеме. Е, че как бе? Няма такова нещо. Поздрави сега и за не един, а цели 10 казах за Херцога. Останаха 13 още. Не, 13 е фатално число. 15 още заказване, Херцогче. Наливай от уискито. Един поздрав за най-близките хора на Херцога в Нюри. С прехосмокачка чухме я. Поздрава се преповтаря, защото 5 пъти излъчваме един поздрав от поздравите.com. Да натискат на уискито. Тук отново ми пише Херцога. Един специален поздрав за компанията в Нюри на Херцога. Мощно включване и обичам ви радио утре. Нека щастието да бъде споделено. Амин, се каза, да. Поздрави от Кесер Туризъм за теб и моята компания Драгинковци, които са с мен и къркат мощно. Глория, ако бях се родила река. Добър вечер, аз съм най-добрата майка Маргото. Жива и здрава бъди. Бъдете вие и цялото семейство. Благодаря ви, ми пише Маргото, че ви има. Също ви благодарим, че без вас аз пак ще кажа за къде е радио утре. Да, сега да поздравя и аз сина ми по случай 30-тият му рожден ден. Ще го направим многократно при това. Да бъде жив и здрав, целувки на всички. Мама Марго праща от ефира на Радио Утре, най-вече за своят син Марти. Да бъде жив и здрав, все така готин, очарователен и много, много щастлив. Специално за Спас от Топофикация София, най-добрият работник. Още поздрави поредни за компанията от Ветрен Дол, на здраве. Поздрави за Боце сега, за Тошко Бренекето и за цялата готина компания. Боце, увеличи радиото!

Date boli głowa, koje same spawa. Emida, nada top gadzie ci dobre jutro. Fijanice po radiu utre. Sega pek se sen gwori, a kubiak se rudiła reka. Ajde, babi, najmoli da pusneš ta pesen, če pomeslenje to tukaj, če zatvore. Zakada brze me ve, da ne gonem brze ovakve javi. Kaj su tije ravod? Ej, otpusni ta duša malko, ve. Отпусни, облегни се на тоя стол, за къде да бръзаме себе? Кво стана с моята песен? Кво стана с друга да пече? Пуснем всичко, имайте търпение, да. Това в кръга на шегата, разбира се, за Аби, той знае кой, за кой става въпрос. Абито, един Абито, а? От Силиври, до Истанбул. Кисер? Пък какво е това помещение, дека, че го затварят, бе? Аби, ти малко така не приказваш добре български, ама горе-долу се разбираме с тебе. Какво, че затварят, за къде пък бързат и тия с това помещение? Излезнете отвън на помещението, са поне няма какво да ви мислям, че ще замръзнете. Навънка градусите са приятни. По един стол или някъде на тротуар от ама, намирате си съденка и му седате. Телефоните модерни с интернет, какво ти трябва, бе, аби? А, са помещението, че затворят. Ти, че плати му помещението, там и да не го затваря. Са, знаем, че имаш възможности. Поздрави! За най-близките хора на Херцогов, Нюрис, да, каза го, да, то се преповтаря, да. Един много специален поздрав и още 8 останаха, и ми 9, айде да са така четни, да са начетни за компанията в Нюри на Херцога. Мощно включване, обичам ви радио, утре нека щастието да бъде споделено. На здраве и на компанията от село Оряхово, която се включва току-що в купона в радио утре. Похапват Сауш, да, това ми, това ми се е получило. Сауш, какво е Сауш? Оряхово Сауш, само малко, ако мога така. Защото съм багнал в момента да ме подсетите какво точно е Сауш. Поздрави от Кесера, от... Да. Пък какво беше са това? Поздрави от Кесер Туризъм за теб и моята компания. Драгинковци, които са с мен. За цялата готина компания пускаме Глория и ако бях се родила река. Белким не са затворили помещението, Кесер.

Ако бях се родила река по радио, утре чухме Глория. Назраве на компанията от село Оряхово, които си похапват салуш. И за суши съм чула, ма за салуш... Пък в Оряхово суши по това време малко така загадъчно. Мой да ме светнете по въпроса, ама мой да не ме светнете са. Не, знам аз. Какво ми се ще? Поздрави за Митеви, най-така благодаря и за всички слушатели на най-доброто радио утре от един друг пияница, който се намира в... Да, на здраве специално за семейство Митеви от Краси. Много ви обичам и малко остана да седнем на онази стара маса на здраве от Чехия. Намира се в Чехия. Поздрави, поздрави от поздравите.com за Херцога. Един много специален поздрав за компанията в Нюри на Херцога. Мощно включване. Обичам ви радио утре. Нека щастието да бъде споделено. Наливайте мощно уиски. Поздрави нека да има от 19-19-28 за рожденника. Най-готиният рожденник. Честит 30 годишен така юбилей. От мама Марго за най-готиният син. Много-много те обичам. Много успехи в живота. Много щастие и много любов. За Марти специален поздрав. Следващата песен да е за Жорката Ангелов. Отново, който пък не спи всъщност. Да. Да, Жорка, пускай се по течението, сипвай и така се забавлявай. Енергично да ти е, сладко да ти е. Поздрави за компанията Шаприни. Отново виждам поздрав. За рождения ден на Тедо от Владимир. Да бъде живо и здраво цялото семейство. Още поздрави, прекрасното ми слънчице, боса на бялата техника Кълънов е поздравен от мацката. И за мацката специални поздрави също за ККД си Ники, Никол и Вики. За Андрея от село Лъки, за Златцетата поздрави виждам от поздравите.com за компанията Н. Моят голям приятел Живко, който иска да чуе Шабан Шаолич. За теб, Стиви, благодаря, Живко. Ще изчакаш една песен с теб, сме приятели, ама сега те първа се сприятелявам с Топлофикация София и ще, така ще ги уважиме, ще те прехвърля теб, Живко, за което се извинявам, ама ти ще ме разбереш, защото вече се познаваме с тебе. Сега да се запознаем с Топлофикация София. Да. Само да открия поздрава. Тум-ту-ту-там-там, бум-бу-бу-бам-бам. Аз съм префърлил тука. Префърлил ли съм? Кво се случва? Топлофикация. Турум-ту-дам-ту-ту-ту-рум-ту-дам-да-да-да-дам. Бараково. Много специален поздрав за Марио Димитров и Георги Николов от Бараково, от цялата готина компания. Виждам поздрав. Още поздрави за Драгиново. Кърмзито. Кърмзито, Кесер Туризъм. Обичам те, братленце. Всичко най-добро, поздрави за кума Караси, още поздрави за Тошката Бренекето, за Боце Началника, за Тедо Боксьора и специално за Спас от Топлофикация София, най-добрият и готин работник.

И за моят кум в Чехия специални поздрави, господин Миладинов. Айде бе, какво става? Чекъркаме ли? Шмитъв и моя кум е от Чехия. Тия мазохисти малко.

Тук на този антрак вече Кумо беше подгонил тепсията с прасето някъде из ресторанто. Обрана се, претърколи се, че му изел и парите.

Тук вече в краята на песента сите седат по масите, изпотени, препотени. Кой взима салфетка, кой тера шишето деке да сипе, кой с вода се налива. Е, такова е по сватбите. Двама луди и 300 гладни. Такава ли беше приказките? Двама луди и 300 гладни. Шабан Шаулич, Шадравани, дойде времето и на тази песен, Живко, знаеш. Дек одиш като нема, Стиви, че без теб купона нема, а? Е, бе, Живко, дека одим по гръцко, бе, Живко, дека. Там, дека сме си фърлили пъпо като малечок. Там съм си фърлил пъпо и гръцко е, ме тегли. Че и саме тегли на там, ама сутринта, че заминаме. Да. Такова е, Живко, такова е, с теб си не оме социалните мрежи да се гледаме, ама сега ще се слушаме по радиото, поне ще си разказваме как е, как не е, че аз знаем, тесно ли не е, като утре V4 ли беше, 24 ли, не, V4 беше, Живко, ако не се бъркам, няма да отскача от точка до точка, нали, защото пък неделно са, къде ще работим неделно. За Живко Коларов много специален поздрав, да. Известният внук на Димитър Коларов, най-добрият и могъщ петричанен, който пък изпя песента Петрич, Петрич, Живко, Живко. Е, де, са, моля ви се, бе, това е, не се спрехте. Пим, пим. Пим, пим. 20 минутки след 11 вечерта, Утрамедия 19, 19:28, за поздрави, поздравите.com и хаштаг Радио Утре в Револют. Да. Поздрави специално за семейство Митеви от Джермен, от тяхните кумове, на здрави весела вечер, от Краси, специални поздрави. За кака Деси и Ники на Дикания и топ мацката от Кълънов със свинило, но телефонно ми е със мен, иначе по принцип отдолу плочки, нищо не ми пречи да го фрълям още им път, ако истина е ника. Че и звуко даже... Абе, луда работа, бе. Е, бе, не се научивате, бе. Не, наред и спокой си е. Само ми вкарвате нерви. Шабан Шаулич и Шадраваните, както казах, от Кесер Туризъм, за теб и моята компания Драгинковци. Весела вечер! Добър вечер, аз съм най-добрата майка Маргото, благодаря ви, че ви има сега да поздравя и аз сина ми по случай 30-ят му рожден ден да ми е жив и здрав, целувки за всички. Една хубава снахичка, какво му трябва на човек? Хубава снахичка, че и да сложа метличка на Маргото, а? Специално за Спасе от Топофикация София, най-добрият работник Спасе, специални поздрави за тебе. За компанията от Ветрен отново поздрави... Буце, какво правим сега? Ще спиме ли? Поздрави за Буце, Тедо Боксиора и Тошко Бренекето. За кума Краси отново поздрави от Драгиново, Карамзито, Кесер Туризъм, обичам те, братленце, на здрави весела вечер. Поздрави още. За Марио Димитров и Георги Николов от Бараково, от цялата компания. Превключваме на поздравите там, където смайлито се включва, Централна Франция. Смалето поздравява Зайка, който се намира в Лондон. Бъди жив и здрав и внимавай с уискито, с песента Все по живота. Смале, ще я чуем, приятелю. И тая песен има и търпение само. Айде, стига толкова с приказките. Пускам това, Живко. На здрави и благодаря за поздравите. За тебе. Северен Лондон, съпругата Данчето е поздравена също.

Саван Саулич с съдравание по радио. Утре 25 минутки след 11 вечерта продължаваме с меню и стая сад, стая све. Много специален поздрав за Кълунов и специален поздрав за Топ Мацката от Ники и Деси с песента Слънчица моя на Ориент Експрес. За кака Деси и Ники на Дикани и Топ Мацката от Кълунов с меню. На здраве за компанията от село Оряхово, които си похапват са уш. Са уш, уш си похапват, уш не си похапват или, или суши си похапват, не съм много така наясно. Поздрави от Кесер Туризъм за теб и моята компания в Драгиновци. Да, Драгиновци. На здрави, весела вечер. За най-добрата майка Маргота отново по случай празникът на синът я поздравя на цялата готина компания, също и Марто. По случай 30-тият му рожден ден, жив и здрав, целувки на всички. Специално за Спас от Топлофикация София, най-добрият работник. Поздрави за компанията от Ветрен. И от поздравите.com за моята съпруга Данчето с пожелания все така да е весела и усмихната, като разсъфнала майска роза от мен, Живко. Какво страхотно пожелание, Живко. И ти си прихванал Жилко от дядо ти, а? След първата ни избива така на поетизъм, поети ставаме. Централна Франция, смайлето поздравява зайка, който се намира в Лондон, бъди жив и здрав и внимавай с уискито. За теб, Стиви, и за екипа от мен, Живко, благодаря, Живко, всичко най-добро. Чехия, отново така се пренасяме в Чехия, там където има не един, а цели двама кумове. Единият мой, другият на Митеви. Да, на Митеви, краси, бувка си, ичне му пука, да не кажем, ичне му е на оная работа, ама са, какво да му е, как да му е, а? Че нещо лошо ли казах? По принцип, да. Само питам за един приятел. Не, нали? Че и за моят кум, който е в Чехия, и какво тражите от Чехия, и аз да ви питам са вас, кумовете, а? Кога ще се насъбереме да пиеме, бе? Ей! А? При моя кум, не знам как е при твоя, Митев, ама кумицата при моя изфърча. Вече е нова кумицата, така или иначе. И кумицата... Само да не я потрети смяната, защото лошо вече е тогава господин Миладинов. Поздрави и нека да има от поздравите.com за компанията в Нюри на Херцога. Мощно включване. Обичаме ви радио утре. Тук обещая взаимна. Спор няма. Замите ви от краси. Много ви обичам. Малко остана да седнем на онази стара маса на здраве. Още замите ви, благодаря, поздрави за моята съпруга Данчето и да пускаме меню, стая сад, стая све. Господин Кълунов, как къде си, всички, които обичат точно това, поздравени сте.

това Кълънов не знам вече колко химна има. Стая сад, стая све, един от тях. Славка Калчева и бяла роза ще закича на капака на москвича. Да, и чоден булка да се карваме си с пича. И москвича няма какво да се похвалим или оплачем. Еми, да, етикети се казва горе-доле. И че, да... Ние долу, ние горе. Еми такова е положението абсолютно навсякъде. Три пъти www.radioutre.bg направо гъмжи, гъмжи от хиени, хищни хиени, от слушатели, които така са с голями сърца. Все едно и исто, еми да, исто едно и исто и друго, еми как да е, бе, как? Еми такова е. Тук пък съобщение, да, Еми, така си я нагласил работата. Що пък не вземеш да я събудеш по обратния начин? Ти да спиш, а тя да размързява. Ама сега няма какво да ви събъркам в семейните отношения. Поздрави специални още за... Включваме 19-19-28, защото поздравите така напръщяха. На здрави и весел вечер. На кума красище му. Така пожелаем още така много хубави лятни емоции. В Чехия и малко е времето, което остана да седнем в Джерман да се напием. За всички слушатели на радио Ултра весело на здраво от Митеви. Борис, дали помниш ли? Уникална песен. Поздрави за компанията от Габра, която е на госип на Хобит и Хан от Жорката. Да, сега разбрах, че Жорката ми пише, ама кой е Жорка? Да, някой друг е Жорка. 7-8, няма значение. Поздрави все пак се за компанията, само да го прочита правилно, от Габра, която е на госип на Нобити или Хобити или... А, Хобити Хан, Нобити Хан. Нобити Хан, малко така... Нобилити, може би... Не, не знам, не ставам аз за тази работа, вече си мислям. Нобилити. Госип на Нобилити Хан от Жорката. Еми вече по това време на денонощието, на кого очите, на кой така пръстите му поизпускат. Поздрави за Кълънов и специален поздрав за топ мацката от Ники и Деси. Това съм го научил на изус, само кад вида К-Л-Н, гласни съгласни, и си викам, това е нашия човек Кълънов, няма какво да слагам очилата тук. Да, ама има и точки, има и запитайки. По това време на денонощието, как се справяте толкова четливо да ми пишете, чак ви се чудем на къл. Моя вече е избегал. На здраве за компанията от село Оряхово, които си похапват Сауш в случая. Поздрави още от Кесер Туризъм за теб и моята компания в Драгиново. На здраве и весела вечер. За най-добрата майка Маргото по случай празникът на сина ти, честит 30-ти рожден ден. Миличък, поздравите се за теб от твоето майче Марго. Жив и здрав. Все така да я радваш, маминка, специално за Спас от Топлофикация София, най-добрият работник от поздравите ком. Славка Калчева, бяла роза за моята съпруга Данчето с пожелания. Все така да е весело и усмихната. Централна Франция, смайлето поздравява Зайка, който се намира в Лондон. Бъди жив и здрав и внимавай и с уискито. Още поздрави за компанията в Нюри на Херцога, мощно включване. Ми, да, ако на някой не съм обърнал достатъчно така внимание, си извинявам и пускам следващата песен, с която така ще ви потикна, ако мога да танцувате. Спирам да приказвам.

Краси от семейство Митеви. И за всички приятели в Чехия, много специални и за моят кум, една страхотна песен за всички вас, уважаеми радиослушатели.

Уникална фасен, да, химна на господин Митев от Джерман е това. Нали така, господин Митев? На здрави весела вечер на всички празнуващи. На тези така, които се забавляват ефирно и на три пъти www.radioutre.bg да отбележа, че направо картите от всякъде. Уникални. И във връзка с това искам следващата песен да е за всички вас, които слушате на три пъти www.radioutre.bg. Всички горбечи. Уникални. Да, точно така. Защото аз си падам по такива, че това не е версията, която искам да я пусна в случая. Да, като поздрав специално за всички, които ни слушат на три пъти www.radioutre.bg. Да казвам и на здраве на компанията на Чукоровци. На Чукоровци, така сте записали, която разпива мощно в Нови Хан при Жорката. Живи и здрави, прави корави и все така готини. Версията вече ми е в така полезрението.

версията, с която искам да уважа всички приятели, които слушат радио Ултра извън пределите на България. С пожелание да бъдете все така готини, живи и здрави. Слушайте сега.

Краси, за тебе, господин Миладинов, приятелите в Северен Лондон, Живко, Херцогче, Шериф Димитров, Гери, Централна Франция, Смайле, Кесер Туризъм, на здраве и весела вечер!

На здраве и весела вечер на всички приятели, които ни слушат на www.radioutre.bg. Галена и Цветелина Янева, все по живота. Поздрави специално от полицая Зетиан за дедото. Да е жив и здрав, винаги така дружелюбен и добър. На здраве на всички слушатели на Радио Утре. Поредни поздрави на здраве на компанията на Чукоровци, които разпиват в Нови Хан при Жорката. Живи и здрави до полунощ с Радио Утре и поздравителната програма. Стиви и Дани, благодарим ви от все сърце. Специални поздрави за кума Краси, за Стиви, всички слушатели на Радио Утре, весело на здраве от Митеви. За компанията от Габра, който е на госип на Хобити Хан, или Нобилити, Нобилите Хан, или Хобити Хан от Жорката, Нобилити би трябвало да е. Поздрави за Кълънов още, специален поздрав за Топ Мацката от Ники и Деси с песента Слънчица моя на Ориент Експрес. Дали ще ми остане време да я пусна, Кълънов? За Кака Деси и Ники на Диканя, Топ Мацката още на здраве на Диканя, на компанията Фуряхово. То Диканята на устата. Още поздрави за моят брат от друга майка, господин Димитър Митев от Краси. С песента на Галин за тебе, братко. Относно питането на DJ Стиви за събирането, мога да измислям нещо в края на юли. На здраве! За Митеви всичко най-добро. Още поздрави за компанията в Нюри на Херцога. Краси, имах предвид, че и аз имам един такъв кум, с който искам да се събираме. Той е в Чехия и ти в Чехия, че единия... нещо така не се доразбрахме, но все пак на здрави и весела вечер, сладко да ти е пиенето. Че и да поздравим и моят кум, който е в Чехия и на честотите на Радио Утре, господин Миладинов. Поздрави още, поздрави, да, тук казахме, това сме оказали. Замита ви от Краси, на здрави и весела вечер. Краси голям, Живко, превключваме на Пернишката линия, там където е Живко. За моята прекрасна съпруга Данчето, много я обичам, за цялата готина компания, за Лазар Райчинов и за всички, които къркат мощно. Смайлето ми пише от Централна Франция. Той поздравява Зайка, който се намира в Лондон, бъди жив и здрав и внимавай с уискито с песента «Все по живота». Що пък да внимава с уискито? Да кърка мощно. Да, ма да държи, да. Ако не държи, да внимава наистина.

Много специален поздрав за господин Марин Маринов по случай новият съединител на колата за топ майсторчето в Чехия. Опа, господин Марин Маринов е поздравен, топ майсторчето. Чисто новият съединител от най-доволният човек, господин Миладинов. Живко! Опа, чукоровци! Полицайчето, зетчето! Опа! Каланов! Топлофикация Спас! Смайлето! Нюри! Много, така, многобройна слушателска аудитория. Благодаря ви, че бяхме заедно. 19.00, петък сме на линия. Чао-чао от Стиви и Дани. Благодаря ви, уважаеми малки, голями и още по-голями купунджи. Останете с нас, защото музиката при нас, естествено, 24/7.

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава.
4: И обичам Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
6: Радио Ултра.
5: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела.
2: Здравейте, аз съм Жена Стоева.
3: Аз съм Весна Змиянец и обичам радио Утра.

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
0: Аз съм Дебора.
2: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
3: Здравейте, аз съм Ваня.
0: Вие слушате най-готиното радио.
4: Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Маринов.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Ултра!

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава.
4: И обичам Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
6: Радио Ултра.
7: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела.
2: Здравейте, аз съм Джина Стоева.
3: И аз съм Весна Змиянац и обичам радио Утра. Утра.
4: Утра.

в отрива спех. След полунощ помня, че не бях добър, а лош. На нещо май се смях без край, а нещото няма грешка, беше ти.

дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм София Маринов.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Ултра!

0: Здравейте, приятели! Аз съм Азис.
1: Аз съм Бони.
2: Аз съм Анна.
3: Здравейте, аз съм Йована. А вие слушате радио
4: Ултра. Хит радио Ултра.